0: turn to dust all that I adore.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: tunnuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

FM Võrumaal 101,7 MHz. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM.

0: ja kõikide...
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav!
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
9: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD

0: ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hakkab pihta. Tere hommikust kõikidele, kell on 7:04 ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm on käima läinud ja startinud nüüd ja tere siis kõikidele üle mõne aja siis minu poolt ka, et käisin ja tõmbasin hinge ja puhkasin natukene suviselt.
2: Kuidas tere hommikust ka? Kuidas oli?
1: Kuidas tere hommikust?
2: Tere siis. Ma hakkasin kohe küsima, aga ma mõtlesin viisakus, sest ma pean ikkagi tere hommikust enne ära ütlema. Aga kuidas oli vara ärgata jälle? Nii vara, nagu sa pead ärgama?
1: Kehvakene oli ärgata. Sest et kui sa oled ikkagi 3 nädalat ärganud, siis kui jumal juhatab, siis ega ma ärkasin selles mõttes paanikaga öösel ka, sellepärast, et siis tuli kuidagi une pealt meelde, et ma ei ole ju äratust pannud endale. Äratused on kõik maha võetud, et kas ma nagu õigel ajal üles saan, siis ma öösel tõusin korra ja panin äratuse telefonil.
2: See, et sa ärkasid üles, see on vau.
1: Wow. No ma ei tea, päris... kas ma nüüd selle pärast nüüd ärkasin, aga igal juhul mul see tuli nagu öösel meelde, et okei. Okay.
2: No tore, et sa said üles. Mina selles mõttes olin ka öösel üleval, aga täiesti ebameeldivalt. Selles mõttes ärkamine oli nagu suval.
1: Kuidas Jüril läheb? See juhitele, kuidas Jüril läheb?
2: Saad aru, ja ma ärkasingi üles ja ma ei saanud enam magama jääda, sest see Kari Kajakaid viisid läbi mingid kontsertshowd.
1: Jüri sõbrad olid...
2: Ma arvan, Jüri nende hulgas 100%. Ja seda arvan, nad kraaksuvad ja kriiksuvad ja mingi seal majade kohal tiirutavad ja käib mingi disko ja mingi kontsert ja ma mõtlen lihtsalt, et miks ma ärkasin üles, sest ma ei saa tagasi magama jääda. Et oi, ma juba ootan, et nad läheksid ka ära kuskile talveunne ja lendaksid kaugele
1: kuhugi
2: ära.
1: Ja, lähevad siis
2: kas uinuge siin samas või lennake kuhugi kaugele ära ja elage seal oma elu. Aga vahepeal mina ei olnud isegi 2 nädalat, mis saab öelda, nagu kodus. Ma olin siis venna juures ja olin loomahoidja, sest vend oli reisil, nii et Jüri, ma arvan, tundis kindlasti puudust, nii et ma eilsest olen siis tagasi nagu Karlovas ja vaatab, ega mina temast isiklikult nagu puudust ei tunnud, nii et mul oli nagu siia ma nii hästi värdutud täna öösel, ma arvan, see oli nagu vastuvõttu see kontsert, mulle tundus.
1: Tiimselt küll siis, jah?
2: Et sellepärast see uni jäi nagu väga auklikuks. Aga siin me oleme esmaspäev, me oleme juulikuus uhkelt, 2. nädalaga 14 kraadi on täna õues ja kui te vaatate seda ilmaennustust, siis võib-olla mitte vaadata seda ilmaennustust, sest üks vihmapilve rada läheb ja järjest siin nädal aega, nii et ärgem siis vaadake.
1: No on seda suve ja sooja ka juba olnud, et aitab
2: mulle ka täiesti sobib, selles mõttes.
1: Vahepeal olid ikka täitsa palavad ilmad.
2: Oi, väga.
1: Kõik kuivab.
2: Oi, see läitsak. Aga vihmane tuleb see värk, aga kega need kraadid siis külmad ei ole. Et on ikka siuke Eesti suvi korralik, aga see, et seda vihmakas nüüd nii palju on, see on, ma arvan, isegi eestlase jaoks natuke nagu nõuab harjumist. Aga siin me oleme esmaspäev.
1: Nii siis, esmaspäeval, mis me teeme siis täna, on meil mäng hakkab pihta muidugi. Saame auhindu siin jälle ära anda, nagu ikka kombeks on olnud. Siis meil on ikkagi mõned teemad ka, mis siis, et suvine aeg ja selline võibolla Lõuna-Eesti hommikuprogramm Light on meil siin eetris kuni sügiseni. Aga ei, sügisel me oleme ikka täie hooga tagasi. Septembri algusest, siis kui meil uus hooaeg kätte jõuab, suvel siis me anname ikka minna jälle.
2: Suvel on palju sündmusi, millest rääkida. Hansa Aladast teeme täna juttu ja me teeme ühest etendusest ka juttu, mida siis Lutsu teater läbi viib, kuhu meie siis ühel nädalal loosisime piletid ka Mars, sellest teeme juttu.
1: Nii et mõnusat kuulamist teile jääb vaid soovida, oleme siis kella 11. teieni ja teie ka ja varsti siis räägime ajaloosündmused loomulikult ära ja sellest tunnist tuleb horoskoopia, mängust räägime, no ühe sõnaga, hakkame vaikselt pihta, tere esmaspäeva hommikud, tere uut nädalat kõigile!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tänased ajaloo sündmusi ka, siis kiikame. Täna on juba 6. juuli ja mis siis 6. juulil sündinud on ja kes sündinud on ja mis sündinud on, siis jah, sellest nüüd räägimegi. 1775 tänasel päeval. 2/3 Tartu linnast hävis suurest tulekahjus. Noh, jah, loomulikult ega aastal 1775 Tartu ei olnud mitte kaugeltki nii suur linn, kui ta praeguseks hetkeks on, aga ikkagi 2/3 asundusest maha põleb siis head ülesehitamist, kui sellel üldse mõtet ongi veel. 1785 tänasel päeval USA rahaühikuks valiti aga dollar ja esimese riigina võeti kasutusele 10-süsteemi jaotusega rahaühik, nii et dollar nüüd ma ei tea palju seal mitu senti, see on ikka 100 senti siis vist.
1: On.
0: No võt. Siis aasta 1862 Soomes Kuopius ilmus eepose Kalevipoeg eestikeelne väljaanne. Aasta 1865 Tartus asutati Johan Voldemar Janseni eest vedamisel Vanemuise selts. Siis aasta 1870 lauluseltsis Vanemuine toimus esimene eestikeelne teatrietendus. Tegemist oli siis Liidia Koidula Saarema onupojaga. Aasta 1957 muusikaajaloo väga suur sündmus, ilma milleta oleks väga palju olemata ilmselt jäänud. John Lennon ja Paul McCartney said oma vahel tuttavaks. Ilmselt siis sealt tuli ka varsti, et kuule, hakkaks bändi tegema.
1: See on tore, et selline kohtumine on siis aastaga ära toodud.
0: Just. Ja aasta 1965 tänasel päeval Tallinnas avati esimene trollibussi liin, ehk siis viis see liin Teatr Estonia juurest hippodroomi juurde. Aasta 1796 tänasel päeval sündis Venemaa keiser Nikolai esimene. Täna on ka sündinud Ameerika president, 43. president George W. Bush, oli aasta siis 1946. Siis aasta 1946 samuti on sündinud Ameerikan näitleja Sylvester Stallone, kes on meile ju teada tuntud. No, Rocky ja Rambo ja igasuguseid muid filme ka, et peaaegu sama kõva mees nagu Chuck Norris. Aasta 1957 tänasel päeval Eesti näitleja Ülo Lodeson on sündinud. Andrei Ojamets, Eesti võrkpallitreener 1963, siis Eesti teatrikunstnik Pille Jänes 1965. Eesti teleajakirjanik Priit Kuusk on täna sündinud aasta 1973 ikka päris ei ole. Vabandust väga. Aasta 1975 on aga sündinud ka USA rapper 50 Cent.
1: Kes ka Eestis kontsertit annud.
0: No, sina tead nende kottpükste kohta.
1: Tean, käisin kohal seda kottpüksi laivis vaatamas.
0: Nii, ja kuidas oli siis?
1: Väga äge oli.
0: Sama nagu YouTube'i videos, aga?
1: Ei ole, ikka laivis on ikka parem, tuleb ikka kohal käia, kui nad siia satuvad.
0: Jaa, ega nad siia vist igapäev tõesti ei tule siia mingisuguse. Mingite valgete inimeste juurde oma kultuuri tooma. Kes teab, äkki siin vilistatakse välja veel või midagi.
1: Aga 50 senti jõudis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmevõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Tule aeda! Järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle, tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav.
12: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: okei, okay, ja Laura, pime päev. Päikest ei ole praegu, sest pime on väljas.
1: Aga no pime ka päris ei ole, aga natukene päikest võiks küll olla.
0: Mõtle umbes mingi detsembri peale, et kui me detsembris näiteks siin räägime kell 7.28, siis on
1: pime.
0: Täis kott pime, mm-hmm. siis ei ole siin mitte midagi veel näha.
1: Ja siis saad paar tundi nautida seda päevavalgust ja...
0: Ja siis on jälle kott pime. Heake küll, suvel ei ole kott pime ja suveõhtutel saab vägevalt pidu ka pidada ja pidu hakkab ju tegelikult 11. juulil pidama ka Mustvee linn ja oma Mustvee linna päevad tulevad siis ja õhtune äge kontsert on ka hommikuprogrammil on sellel nädalal sinna pileteid võimalik jagada.
1: Ja iga päev loosime siis ühe vabapääse 11. juulil toimuvale Mustvee linnapäevade õhtusele kontserdile üles astuvad ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, särtsakas Itaalia muusikaduo Maumer, ansambel Traffic, Pürmüüde, Grete Paia, öödisko koos DJ Andres Puusepaga ja õhtu tuleb väga vinge, meie sinna siis piletid anname.
0: Ja võibolla kui sellest üritusest veel rääkida, siis tõepoolest 11. juulil kõik toimub. Tegelikult hakkab Mustvee linnapäevad, hakkavad pihta juba hommikul 9. ja 17. välja. Toimub siis suur suvelaat ja seal on lai kaubavalik tõesti. Käsitööd on taimetänav, on vanavara pakutakse, pudukaupa. Vorstipõik ja toitlustusala, mina chilliks ilmselt seal.
1: Vorstipõigus.
0: Ja lastele lastelinnak ja... Ja igal täistunnil kella 10-17 siis laevasõidud Peipsil ja Peipsi Staar siis seal inimesi sõidutab ja kopterilennud täiesti võimalik järvelaval kell 12 ansambel Phoenix ja kõigi laada pääsmaksmute vahel loositakse siis erinevaid auhindu ka, näiteks Rally Estonia passid ja pea auhinnaks 500 eurone koopi kinkekaart ja õhtul siis kella 20 läheb juba peoks ja kõik need artistid, mis siin ka eri mainis tulevad lavale ja antakse minna.
1: Rohkem infot Facebookis Mustvee linnapäev ja mustveekultuur.ee ja meie ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna Mustvee, oma nimi ja elukoht lisada juurde, sõnumi hind euro 90.
0: Sellesse tundi mahutame tänase horoskoobi ka veel mõnusult ära.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: kuuluda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Alex Clear, Too Close. 7:46 on kell saanud nüüd. Tänane horoskoop tahab ka eetrisse saada ja vaatame siis, mida siis kirjutatakse, kuidas nädal algab ja kas on üldse ennast mõtet kodust välja ajada selleks nädalaks ja tänaseks päevaks.
1: Meil seda valikut enam ei ole, meie oleme juba siin, nii et võtame, mis antakse.
0: Jaa, tänane jäär siis tea seda, et esmaspäev paneb sind tundma, et tahaksid kohe kõigega algust teha, ent edu ei tule kiirustamisest, vaid sellest, et valid kõige olulisema ülesande ja keskendud sellele täielikult. Töös võib tekkida võimalus näidata oma juhtimisoskusi või pakkuda välja lahendus, mida keegi teine pole märganud.
1: Sõnn, sinu jaoks algab nädal rahulikumas tempos, kuid see ei tähenda, et areng puuduks. Vastupidi, just läbimõeldud sammud viivad sind kõige kaugemale. Täna tasub üle vaadata oma rahalised plaanid või töökorraldus, sest märkad kohta, kus saad aega või energiat kokku hoida.
0: Kaksikud, täna oled tavapärasest tähelepanelikum ning märkad seoseid, mis varem jäid kahe silma vahele. Esmaspäev soosib läbirääkimisi, õppimist ja uute kontaktide loomist. Kui keegi teeb sul ootamatu ettepaneku ära vasta kohe, lase mõttel veidi settida.
1: Vähk, nädala algus kutsub sind rohkem usaldama ise ennast. Viimastel nädalatel kogunenud kogemused hakkavad nüüd vilja kandma ja tunned, et oled emotsionaalselt kindlamal pinnal. Töös võib keegi märgata sinu pühendumust rohkem kui arvad.
0: Lõvi, esmaspäev annab sulle võimaluse särada ilma liigse pingutuseta. Inimesed kuulavad sinu arvamust ja võivad pöörduda sinu poole nõu küsima. Ära alahinda oma mõju, üks õigel ajal öeldud lause võib kellegi päeva oluliselt muuta.
1: Neitsi, täna naudid selgust ja korda. Esmaspäev sobib suurepäraselt nimekirjade koostamiseks, prioriteetide seadmiseks ning väikeste vigade parandamiseks, mis on pikalt tähelepanu oodanud. Keegi võib paluda sinu abi. Sinu praktiline mõtlemine osutub hindamatuks.
0: Järgmiseks on kaalud. Nädala esimene päev toob rohkem tasakaalu, kui oled oodanud, kui viimasel ajal on tulnud teha keerukaid valikuid, siis täna muutub üks neist märksa selgemaks usaldama sisemist õiglustunnet.
1: Skorpion, täna oled tähelepanelik vaatleja. Sa ei usu ainult sõnu, vaid märkad ka seda, mis jääb nende vahele. Just see aitab sul teha tarku otsuseid nii töö kui ka eraelus. Ära lasend häirida väikestest viivitustest, need võivad lõpuks tulla sulle kasuks.
0: Ambur, esmaspäev äratab sinu soovi midagi uut proovida. Võib tekkida idee õppida uus oskus, alustada uut harjumust või muuta oma igapäevast rutiini. Ära lükka inspiratsiooni edasi, esimene samm on sageli kõige tähtsam.
1: Kaljukits, täna tunned, et oled valmis tõsiselt tööle asuma. Esmaspäev soosib sihikindlust ning pikemaajaliste plaanide käivitamist. Kui oled midagi edasi lükanud, siis nüüd on õige aeg sellega algust teha.
0: Veevalaja. Nädala algus toob värskeid ideid ja ootamatuid mõtteid, võid leida lahenduse probleemile, mis on pikemat aega tundunud ummikuna. Ära karda jagada oma ettepanekuid, just sinu teissugune vaatenurk võib olla see, mida teised vajavad.
1: Ja lõpetame kaladega. Esmaspäev kutsub sind rohkem usaldama oma sisetunnet. Mõni olukord, mis varem tekitas ebakindlust, hakkab tasapisi lahenema. Töös või õpingutes tasub keskenduda kvaliteedile, mitte kiirusele. See toob paremaid tulemusi.
0: Nii siis, horoskoop oli selline. Vaadake Facebook ka üle. Meil on seal nii mänguinfo kui ka tänane horoskoop üleval, kellel nüüd jäi midagi aru saamatuks. Nii et leidke endale tegevust, nii kaua me kuulame muusikat ja uues tunnis peale uudiseid kohtume juba taas.

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna kaubanduskeskustes marjalettidega tegutsev ettevõte No Bananis on sattunud kriitika alla pärast seda, kui klientidele anti kingitusena moosipurke, mille parim enne kuupäev oli varjatud kleebisega. Põllumajandus- ja toiduamet tuletab meelde, et säilivusaja varjamine on keelatud ning tarbijal peab olema selge info toidu kohta. Ettevõte tunnistas üksik juhtumeid ning lubas oma märgistussüsteemi üle vaadata. PTA sõnul võib rikkumine tuua kaasa ettekirjutuse või rahatrahvi. Kliimaministeerium kinnitab, et Rail Balticu venimine Lätis ei too Eestile sanktsioone ega vastutust. Asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole teada ühtegi juhtumit, kus ühe riigi viivituse eest vastutaks teine liikmesriik. Eesti ei ole loobunud eesmärgist, et Rail Balticu Eesti lõik valmib 2030. aastaks. Salmu lisas, et ehitustöö ja rahastus jätkuvad plaanipäraselt ning projekti edenemine sõltub kõigi osalevate riikide koostööst. Muraste vaate platvorm Harku vallas on avatud olnud 3 nädalat ning kujunenud oodatust populaarsemaks sihtkohaks. Kohalike sõnul on aga kaasnenud ka probleeme. Kitsad teed on täis parkitud autosid, esineb müra ning prügiga seotud muresid. Elanikud kurdavad ka liikluskultuuri ja sissesõidu keeldude eiramise üle. Harku vallavalitsus kinnitab, et jälgib olukorda ning vajadusel tehakse täiendusi, et leida tasakaal külastajate ja kohalike elukeskkonna vahel. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva Salmonella Stanley nakkuspuhangu tõenäoliseks allikaks Reeva kaubamärgi nuudlid. Ulatuslikus puhangus on haigestunud kokku 106 inimest, kellest vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Sealhulgas on Eestis tuvastatud 9 haigusjuhtumit. Kuna kõik saastunud tooted pärinevad samalt tootjalt, on Eesti turult ohtlikud veiseliha ja kanaliha maitseliste kiirnuudlite partiid tänaseks juba tagasi kutsutud. Põllumajandus- ja toiduamet kontrollis täiendavalt veel 11 Reeva partiid, millest üheski rohkem haigustekitajat ei leitud. Ametnikud panevad tarbijatele südamele, et kodudes leiduvaid saastunud nuudleid ei tohi süüa ning meenutavad, et kiirnuudleid ja nende maitseaineid tuleb alati enne söömist keevaveega kuumtöödelda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:08. Tere hommikust, tere tulemast kuulama siis Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Oleme siis valmis teile tänasest päevast veel rääkima. Täna on ju 6. juuli juba ja rahvusvahelised tähtpäevad ja teemapäevad, siis hakkame kuskilt pihta.
2: Päris kentsakaid päevi on täna ja mitte isegi ainult täna. Iga kord, kui ma vaatan neid rahvusvahelisi tiitleid, siis tekib küll küsimus, et kuidas keegi suudab sellist asjadega üldse lagedale tulla, aga siin me oleme.
1: Mõned on hästi paljud päevad on tegelikult ÜRO ellu kutsunud, et sellel päeval võiks tähistada, et see ei ole mingisugused suvavennad poe ees mõtlevad, et täna võiks plastmasspudelis õlle päev olla. Ja siis...
2: aga tead, mõnda seda tiitlit vaadates tundub küll, aga selles mõttes on ka asjalike päevi ja on ka päevi, mis väärivad nagu mainimist, aga me mainime ka neid, mis võibolla ei vääri nagu nii palju. Ja näiteks täna on vihmavarju kattepäev, mitte isegi vihmavarju päev, vaid see ümbris, see kotike, mis läheb vihmavarju ümber. Et vähemasti on nad valinud selles mõttes hea päeva, et Eestisse sobib see päev küll hästi, et võibolla avaldagem rohkem tänu siis täna oma sellele vihmavarju kotikesele. Et...
1: Kui see on veel alles, sest tavaliselt läheb see prügiga hästi sellel hetkel, kui see vihmavari ostetakse, sest et noh, see on nii tüütu seal. Kus sa selle, teed vihmavarju lahti, kus sa selle katte, siis paned taskusse selle märja asja endale.
2: Aga tead, vaata, nendel on need katted, vaata need vihmavarjud, mis lähevad sükseks peenikeseks toruks kokku, nagu tõmbad selle varre välja nii on ju. Aga paljudel on ju noh, need vihmavarjud tänapäeval rohkem, mis ongi nagu pikad, nad ei lähegi enam niimoodi kompaktselt kokku, neil ei ole mingit katted, aga ühesõnaga see kattepäev, tähistagem siis väärikalt näidake maustust sellele kattele, et ta teeb oma tööd. Tänan ka rahvusvaheline suudlemise päev või musitamise päev, ei pea olema ainult romantilised suudused, võivad ka olla sõbralikud musid.
1: Kui sa pärast seda saadet siia alla poodi lähed, kas mingi laomees saab ühe mopsu siis päeva puhul?
2: Võibolla võõrastele mitte teha, äkki peaks olema mingi ühine arusaam peaks olema sellest situatsioonist, et mis nüüd toimuma hakkab, et päris...
1: Keegi mingit signaale valesti ei tõlgendaks, jah?
2: Ja keegi võõras nagu ligi ei jookse ja ei kuku nagu musitama, aga näiteks sõbrale musi põse peale või kuidas iganes te otsustate seda väljendada, siis täna on see päev ja paarikesed saavad siis suudelda ikkagi õige korrektse päeva tähel.
1: Ja et kui kaua ei ole ette tulnud, siis noh, nüüd vähemalt see päev tuletab meelde,
2: ja,
1: et võiks vahepeal
2: proovida. Allo, pole ammu teinud, et täna on see päev. Kuna kõht on tühi, siis see püüdis kohe mu pilku, et täna on rahvusvaheline praetud kanapäev või siis tegelikult saab öelda vist, mis on frititud kana.
1: Frititud kana, jah.
2: Alustala, millele Ameerika üles on ehitatud.
1: Jah, et KFC on jõudnud ka tegelikult ju Tartusse.
2: Jaa, päris pikalt juba. Sa oled saanud proovind.
1: Olen, aga ma ei ole kõige suurem KFC sõber. Mm-hmm. Et võibolla selle nende kiirtoitu kettide osas see ei oleks mu number üks valik. Mm-hmm. Aga olen proovinud ja ega halvasti ei maitse.
2: Mm-hmm. Ei maitse ja ma ikka siin seal aastas ikka tuleb ette, isegi ei saa olda nagu kord kvartalis, ma arvan, et kord mingi pool aasta jooksul. No kuidagi nii, satub ette, et oo, et nagu hullud tahaks ja mina ei ole väga fänn närida neid... Noh, kontidega kanaosi.
1: Ja kas sa saad ilma, sa saad fileetükki ka?
2: Täpselt, ja ma närida. Alati võtan seda fileed ja siis nad iljuti või noh, millalgi tulid välja sellega, et oot ekstra krõbe, siis ma võtan seda ekstra krõbedat ja seda filee osavad see.
1: Seal, kus on hambaid ka vaja, see osa siis.
2: Mulle meeldib see, et kui ta on nagu krõbe väljast, see on päris hea, aga üleüldiselt need fileed mulle maitsevad küll ja et aga mingit koiba ma ei vitsi nagu nusida.
1: Ma sain nädalavahetusel fish and chipsi muide. Väga head ja Peipsi järvest püütud ahvenast oli
2: see. Oi, see võib olla hea. Mm. Oi, see võib
1: see
2: olla hea.
1: See oli tõesti hea, kastmed asjad kõik seal juures. Mm. Natukene parmesani oli ja siis seda krõbedaks kuivatatud sibulat.
2: See sibul on väga hea ja kui friikad on ka hästi tehtud, siis on nagu top notch.
1: See oli päris mõnus.
2: Et täna see tähistamiseks siis võtkem seda kana siis kuskilt. Täna on ka selline päev nagu rahvusvaheline hand roll day, eks siis tõlkes võibolla nagu see käärull, ühesõnaga see on nagu sushi variant.
1: siin on noori lehe sisse on mingid asjad
2: just,
1: keeratud .
2: Keerad sinna rulli sisse ühesõnaga . Mulle sushi väga maitseb igal kujul , võin süüa hommikuks , lõunaks , õhtuks . null probleemi .
1: See on vist see rull , vaata , et mida sa nagu lahti ei lõika nendeks sushideks , et sa haukad otse sellest rullist , et keerad selle rulli kokku ja .
2: jah , täpselt .
1: ongi siis siukene söök .
2: kõige uuem minu meelest leiutis siin Eesti sushiturul on , mis nüüd tehti , on need sushiburgerid . Pole proovinud .
1: Pole proovinud , isegi ei kujuta ette , kuidas see riis ja .
2: pealt on ikkagi nagu krõbedaks väliskiht nagu siis tehtud kuidagi , ma seda süsteemi ei tea , aga ma olen nagu piltidelt näinud ja mingid inimesed teda kuskil sotsiaalmeedias on proovinud , et mina kui sushi fänn , ma arvan , et mulle võiks see meeldida , aga ma ei ole veel proovinud . ma olen natuke nagu skeptiline , aga sushi on jah , iga päev igal kujul . ja vii oma veebimeister lõunale , ehk siis kui sa ei tea , kes teie ettevõtte või organisatsiooni veebilehte üldse teeb , siis mingem küsige personalijuhi käest , et kes meil üldse see IT-kutt seal allkorrusel on .
1: Nende pika patsiga meestega , nendega ei saa lõunale ju kuhugi minna , sest nad magavad veel sellel ajal . Need ju teevad öösel mingisuguseid asju või mängivad CS-i ja siis lõunane aeg , nendel on praegu see noh , sihuke sügav uni .
2: stereotüüp on päris korralik selles suhtes , kuidas see välja on kujunenud , aga noh , filmid ja need telesarjad alati aitavad kaasa sellele . aga neile siis kas lõunat tuua või viia nad välja lõunale ja üldse teada saada , et kes nad sellised on üldse , mis nende nimi on .
1: ja täna on rahvusvaheline lennujuhtide ja lennujuhtimise päev ka . ehk siis , kui teil õnnestub oma mingisuguse amatöörraadio vastuvõtja saatjaga ennast tuunida kuidagi lennuliikluse sagedustele , siis võite proovida seda lennujuhtimist .
2: sa oled saanud seda tehtud teha
1: või ? ei ole selliseid seadmeid ja eks see oli ka nagu pool naljaga öeldud , ma arvan , et kui .
2: see kõlab täpselt niimoodi , et sul on see kogemus olemas juba
1: jah , oleks siis vaid , et kui sa sellega nagu hakkama saad kuidagi , siis sa võid arvestada ka üsna pika vangistusega . Sest et kui sa ikkagi mingisuguse lennukitäie hiinlase vastu maad ära tood , siis jah , saab õnne soovida su pikaks vanglapõlveks .
2: see amet , ma ei kujuta ette , kui noh , see on ikka ränk , see on ikka suure vastutusega töö , et respekt ja täna teie päev on ja vot ma arvan , sellised päevad .
1: saime ühele poole .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mäng on meil ka käimas ja mäng toob siis meie ühele kuulajale iga päev sisse pileti ja pilet viib selle võitja 11. juulil toimuvale Mustvee linnapäevade õhtusele suurele uhkele kontserdile, kus oi kui ägedaid esinejaid on. Näiteks ansambel Horoskoop on seal kohal Heidi Tammega koos. Särtsakas Itaalia muusika tuua Maumer, kes on ka meil siin stuudios käinud korduvalt. Traffic, Pürmüüd, Grete Paia ja Öödisko ka koos Andres Puusepaga, nii et festival mis sugune.
1: Kui Mustveesse juba minek on, siis tasub tegelikult juba minna 10. ja jääd 11. ka, sest 10. juulil kell 8 on Mustvee sadamas tasuta promenaadi kontsert ja esineb seal Rolf Roosalu. Ja Mustvee linnapäevad siis kaks päeva on. 11. juunil on suur laat traditsiooniline Mustvee linnapäevadele 9-5 suur suve laat. Lai kaubavalik igal täistunnil on laevasõidud Peipsil, alates kell 11. kopteri lennud. Ja palju muud, kõik, mis peab ühel suurel laadal olemas olema ja siis õhtul on see kontsert, kuhu meie siis piletid ära anname selleks, et loosiratasse saada on vaja saata sõnumeid.
0: Ja number on 1616, märgusõnaks peaks sinna kirjutama Mustvee oma nimi ja elukoht ka juurde ja kuulake siis tõepoolest saate lõpus loosimist ka, ehk siis üks pilet sellele ägedale kontsertile läheb teile sõnumeid ootame.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tere teile , kell on saanud meil 8 ja 41 minutit peale ka , nii et
1: internetis käidud , tahtsin öelda , ja sotsiaal- ja pärismeediasse jõuab üha enam lugusid , kus just naine on see , kes sõrmusekarbi välja võtab ja abielu ettepaneku teeb . reaktsioonid on väga erinevad , täielikust šokist kuni pisarateni välja . Nüüd Kristjan , kui naisterahvas laskuks põlvele ja paluks sind endale abikaasaks , siis kuidas sina tunneksid ?
0: Natukene kehvasti , sest et kui see nüüd tuleb noh , a la täispeaga kell 4:30 hommikul peale pikka kõrtsiõhtut , siis võib-olla oleks see naljakas , aga kui sul on olnud juba aastaid kooselu ja siis , kui naisterahvas laskub põlveli , sirutab sulle , siis on nagu natuke piinlik , sest et see on , siis sa oled ilmselt vahele jätnud mingisugused vihjed , et sa oleks pidanud seda võib-olla oluliselt varem ise tegema . aga siis on naine juba ilmselt nii pikale viidud , et ta peab , ma ei tea .
1: kas ütleksid nagu jaa
0: või ? ei , ma ütleks , et pane see taskusse või tähendab , anna see sõrmus siia , teeme homme uuesti , aga siis teen mina nagu selle variandi .
1: ka see on variant , üks USA baar jagab ka oma lugu . 28-aastane naine korraldas elukaaslasele kodus romantilise õhtusöögi , kõik tundus tavaline . siis aga võttis naine taskust välja väikse karbi , ta lihtsalt istus seal ja vaatas mind . ma nägin , et tal käed värisevad , ta küsis , kas ma abiellun temaga , meenutas siis mees hiljem .

0: ja mehe esimene reaktsioon oli segadus. Küsisin automaatselt, kas see on nali. Olin nii üllatunud, et ei saanud kohe aru, mis toimub. Pärast mõne sekundi pikkust pausi ütles mees jah. See on nagu üks
1: story. Selleks ei ka tulnud, siis selleks veel piinlikum olnud see üritus.
0: Aga see on igati pidi piinlik, ma ei tea. Eales, appi, ma loodan, et tuleviku mina on tark ja ka eales ei teeks jukas nagu nalja, sest see tundub naise jaoks väga kentsakas. No, ma tean,
1: aga võibolla nagu selliseid naisi ka, kelle ainukene eesmärk ongi nagu käpp peale saada mingisugusele mehele, et võibolla seal see suhe ei olegi teab, mis nagu no, kivi jalgadel juba, et aga naine laskub juba põlvili ja tahab mehe tanu alla ära panna, et me ei tea muidugi, mis see olukord seal ennem oli.
0: Täitsa võimalik ja need olukordas on tänapäeval väga erinevaid. Teine laiemalt jagatud lugu pärineb paaril, kes reisis koos Euroopas. 30-aastane naine ei tahtnud enam loota sellele, et mees ehk kunagi õige hetke leiab. Olim abiellumisest küll rääkinud, aga midagi ei juhtunud. Siis mõtlesin, et kui ma seda ise ei tee, võib nii veel aastaid kesta, kirjeldas naine. Aga võibolla see põhjus, et miks mees ei olnud veel teinud, on see, et mees ei taha. Ja siis võibolla peab naine nagu vaatama tõtt, et sa oled koos mehega, kes ei taha abielluda. Ja siis sa lihtsalt üritad sundida ise seda olukorda ja siis tehes nagu juhata pidi nii,
1: ei, no, nii saab
0: kringel.
1: No, jah. Minu meelest see ikkagi see kogu see abieluvärk, et see on nagu ikkagi pigem nagu kokkuleppimise asi ka ja sa pead mingid vihjeid lugema.
0: Et... Eks ikka ja, et arutad, et kas see nüüd see noh, nagu, et kas te mõlemad tahate sama asja nii edasi, et see on ilmselge, et vestus jah, mis peab nagu olemas olema, aga see noh, tegu ise siis on ju, et see on nagu küsitav. Ja ühe järve ääres tõmbaski naine siis sõrmuse karbi kotikasest välja, mees olevat olnud alguses täiesti võit. Enda sõnul oli ta nii šokis, et tunustas kohe vastata. Ta lihtsalt vaatas mindega öelnud midagi, ma isegi ehmusin ära korra, aga siis ta kallistas mind ja ütles jah. Hiljem ütles mees, et tal oli pigem emotsionaalne üllatus, mitte negatiivne tunne, lihtsalt olukord ei vastanud sellele, millisena ta oli nagu ette kujutanud seda asja. Veel üks paar, kes jagas oma lugu Redditis, ütles, et ettepanek täiesti loomulik samm, nimelt tegi naine ettepaneku pärast mitmeaastast kooselu kodus ilma suure lavastuseta, see polnud mingi show, lihtsalt hetkus tundsin, et nüüd on õige aeg. Mees ütles jah, aga hiljem hakkasid nad märkama midagi muud. Sõbrad ja sugulased reageerisid palju tugevamalt kui nad ise. Mõned olid šokis, mõned arvasid algul, et mees tegi ettepaneku ja lihtsalt ei räägi sellest, et see reaktsioon võib ka nagu huvitav olla. Ja viimane, neljas paar.
1: Sugulastel muidugi sõpradel on kõige rohkem arutada seal, need on nii kõige tähtsamad seal juures.
0: No kindlasti. Neljas ja viimane paar selgitas, et neil polnud kunagi arutelu, kes peab kellelt kätt paluma, kui suhe jõudis punkti, kus mõlemad tundsid, et tahavad abielluda, otsustas naine lihtsalt selle sammu ära teha. Polnud mingit rollimängu, lihtsalt üks samm. Mees lisas hiljem, et tema jaoks oli kõige olulisem mitte ettepaneku tegija isik, vaid see, et nad mõlemad tahtsid sama. See on okei, et mõlemad tahate sama, siis saabki koos olla. Aga nüüd see romantiline žest ise või noh, see tegu ise, noh, et ilmselgelt ma arvan, et see võibolla naisele nagu tähendab rohkem kui mehele, et ma ei tea. Ma ei tea, sa mingi, oled ilusti riidus oma õhtu kleidis ja mingi asja, siis lähed sinna põlvitama maha.
1: No jah.
0: Aga kõigile oma värk ja tänapäeva maailm on selline, et igaüks saab omad otsused teha, aga noh, mõned lood siis.
1: Jah. Jätke see ikkagi meeste teha, et katsuge siis naised rohkem vihjeid anda või
0: ja kui mees muud, pole siis, teinud pärast aastaid.
1: Siis võibolla see võibolla ei peakski juhtuma, et äkki see mees siis veel kahtleb, et ärge pange teda nii nõmedasse olukorda. Eriti kui see nagu toimub kuskil avalikult ka. No kujuta ette, kui sul keegi mingisugune poolpoissõber paneb nagu põlve kuskil avalikus kohas, kas sa ütled talle avalikus kohas ei või ütled
0: see praegu on ka piinlik,
1: või ütled seal praegu jah, et see asi nii piinlik ei oleks ja siis pärast räägite läbi, et kuule ärme ikka teie seda.
0: See on teine asi ja ull kõigu rahvas kohal ja siis sa tegelikult oled mingi, et me ei ole sellest rääkinud.
1: Ja see ei ole hea mõte. Mis sa teeksid selles olukorras? No ja praegu, kui sa oleksid, kes juukses olukorras teeksid,
0: mul ei... Is and jumal, kui ta paneb mind sellises olukorda, ma ei tea, ma loodan, et ma ei hakka viisakusest mingi jaa ütlema, kui ma tegelikult ilmselgelt ei taha. Võibolla isegi juhtub see, et ma ei tea, ma loodan , et see ei juhtu , aga ma loodan , et on seda julgust öelda , noh , mis sa teed , tule püsti .
1: mis sa teed , tule püsti , aga ei , noh , ega ei tule ju püsti , ta on sinna tulnud mingit vastust saama .
0: ma ei tule püsti .
1: ma jäängi siia nüüd .
0: või sa mingi ei ja pöörad selja , lähed minema .
1: jah , täpselt .
0: no vot .
1: vot sellised lood siis , abielluge , kui tahate , aga ärge seda läbimõtlematult tehke .
2: meelest läinud , mida teinud ? oled siin , mina ka . Ennast vahel üllatan . kortsus linnamäe all

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudipaadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Trisheerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: I should probably find

kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna kaubanduskeskustes marjalettidega tegutsev ettevõte No Banaanis on sattunud kriitika alla pärast seda, kui klientidele anti kingitusena moosipurke, mille parim enne kuupäev oli varjatud kleebisega. Põllumajandus- ja toiduamet tuletab meelde, et säilivusaja varjamine on keelatud ning tarbijal peab olema selge info toidu kohta. Ettevõte tunnistas üksik juhtumeid ning lubas oma märgistussüsteemi üle vaadata. PTA sõnul võib rikkumine tuua kaasa ettekirjutuse või rahatrahvi. Kliimaministeerium kinnitab, et Rail Balticu venimine Lätis ei too Eestile sanktsioone ega vastutust. Asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole teada ühtegi juhtumit, kus ühe riigi viivituse eest vastutaks teine liikmesriik. Eesti ei ole loobunud eesmärgist, et Rail Balticu Eesti lõik valmib 2030. aastaks. Salmu lisas, et ehitustöö ja rahastus jätkuvad plaanipäraselt ning projekti edenemine sõltub kõigi osalevate riikide koostööst. Muraste vaateplatvorm Harku vallas on avatud olnud 3 nädalat ning kujunenud oodatust populaarsemaks sihtkohaks. Kohalike sõnul on aga kaasnenud ka probleeme. Kitsad teed on täis parkitud autosid, esineb müra ning prügiga seotud muresid. Elanikud kurdavad ka liikluskultuuri ja sissesõidu keeldu teiramise üle. Harku vallavalitsus kinnitab, et jälgib olukorda ning vajadusel tehakse täiendusi, et leida tasakaal külastajate ja kohalike elukeskkonna vahel. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva Salmonella Stanley nakkuspuhangu tõenäoliseks allikaks Reeva kaubamärgi nuudlid. Ulatuslikus puhangus on haigestunud kokku 106 inimest, kellest vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Sealhulgas on Eestis tuvastatud 9 haigusjuhtumit. Kuna kõik saastunud tooted pärinevad samalt tootjalt, on Eesti turult ohtlikud veiseliha ja kanaliha maitseliste kiirnuudlite partiid tänaseks juba tagasi kutsutud. Põllumajandus- ja toiduamet kontrollis täiendavalt veel 11 reeva partiid, millest üheski rohkem haigust tekitajat ei leitud. Ametnikud panevad tarbijatele südamele, et kodudes leiduvaid saastunud nuudleid ei tohi süüa ning meenutavad, et kiirnuudleid ja nende maitseaineid tuleb alati enne söömist keevaveega kuumtöödelda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
1: Mr. International, shock up, big cat.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 9.11 ja meil on täna külalisi ka ja nädalavahetusel saab Tartu kesklinn järjekordselt siginad-saginad täis ja väga palju vajaliku kraami on võimalik endale soetada, ka natukene meelelahutust on tulemas. Räägime siis sellest, et Hansa Laat on nädalavahetusel Tartus ja Tartu turu juht Priit Värv. Tere tulemast sulle siia stuudis.
2: Ja tervitus, head kuulajad ja hea Ring FM-i pere. Rõõm siin olla ja tõesti nagu Kristjan juba ütles, siis 11. juulil muutub siis Tartu südalinn Hansa Laadaks. Nii et olete kõik siin oodatud ja seda me lubame, et kaupa ja vaatamist ja toimetamist ja tegemist on palju seal.
1: Räägi natukene sellest Hansa Laada traditsioonist ka, et Tartu on ju teada Hansa linn. Et see on kindlasti ju sellega seotud, et Hansa ja kaubavahetus kõik see sealt ju alguse sai.
2: Jah, eks ju mingid aastat tagasi ta toimuski Hansa päevade raames, et kui olid Hansa päevad, siis ju olid erinevad linnakud ja tegevusi veelgi rohkem, et mingil hetkel on see Hansa päevade asi siis nagu kõrvale jäänud sealt ja tähistatakse seda siis Hansa laadaga. Aga Hansa laat isenesest ei ole ainult laat, et see on ju tervet kesklinna hõlmav tore sündmus, kus kohtuvad kaubanduskultuur, ajalugu ja meelelahutus. On tegemist nii väikestele kui suurtele, noortele ja vanadele ja kõikidele. Et meil on seal sajad kauplejad, käsitöölised, toidutootjad ja loomulikult head ja toredad külastajad.
1: Okei. Räägime siis laadast ka. Laat nagu laat ikka siis. Terve linn rahvast täis.
2: No terve linn päris ei ole rahvast täis, aga üle kogu kesklinna, ehk siis Raekoja platsil, Küüni tänaval, Emajõe ääres, Turuhoone ümbruses ja Avaturul tõesti erinevad kauplemised käivad. Nii et kauplejaid meil seekord Eestist, Lätist, Leedust, Soomest. Nii et jah. Kindlasti tasub tulla vaatama ja nagu ikka siis on ju käsitööd, on kohalike tooteid, on tänavatoitu. Tänavatoiduks, kus juures me seekord teeme uue ala, mida võibolla Hansa laadal varem ei ole kasutatud, siis Kaarsilla poolses Raekoja platsi otsas on siis parklasse püsti pandud eraldi toitlustusala. Ja on talugurmeetooteid, on lasteatraktsioone nagu tavaliselt ikka, loomade ala taaskord ja uue mäng erinevaid, nii et tasub tulla kindlasti.
3: Mis inimestele kõige rohkem peale läheb, mis selline tõmbenumber on nende laatade puhul?
2: Seda peab inimeste käest küsima.
1: Juustupats ja maa sink on ja, minu jaoks.
3: Kas ei ole kuidagi välja tulnud või aru saada olnud, et mis läheb kõige kuumemaks kaubaks, mida inimesed otsima tulevad?
2: Vaata, see, mis kõige kuumemaks kaubaks läheb, seda teavad ilmselt kauplejad. Küll aga mida mina külastajan ise olen, otsid alati mingeid ägedaid uusi asju. Et alati ju trehvad, olgu ta siis mõni keraamika või tekstiili mingisugune asi, et linane särk või prouale või lapsele kleit või midagi. Et noh, seda erinäolist väljapanekut on seal ju alati päris hulgaliselt ja alati lähed ikkagi otsima. Noh, seda sinki ja vorsti tegelikult on nagu igal laadal ja vahet üle, mis laata on või noh, mina ju turuhoonest ja turupealt
1: saad seda igapäevaselt,
2: et see ei ole nagu see.
3: Aga
2: nagu öeldud, et siis tulevad ju neljast riigist kokku hästi erinäolised kauplejad, on kunsti, on käsitööd ja sa lähed ikkagi otsima, mina lähen otsima sinna igatahes alati seda midagi erilist, nagu mida sa ei varem ei olnud või siis mõnda tootjat või ettevõtjat, kes aitaks, oleks näiteks sinu, annaks lisaväärtus sinu mõnele teisele üritusele, et kui sa, et kutsuda näiteks, et oi, et sul on siin maru ägedad käsitöö, ma ei tea, veinid või käsitöö, mingisugused tooted, et kuule, meil on selline üritus tulemas, et tulge meile sinna ka. Et noh, meie jaoks on ta selline ka töine, et me teeme seal ju kontakte ja kutsume teistele üritustele ka neid kaupleid.
1: Sa ei ole täna üksi tulnud siia stuudiusse, et sa oled kaasa võtnud ka inimesi, kes selle asjaga seotud on tutvustinud, kellega ma rääkima hakkama.
2: Jaa, minuga kaasa on tulnud Tiit Effert. Et see kord selle Hansa laadaga on seotud meil siukene üritus nagu pikalaua õhtusöök ja selle peakokk ja peakorraldaja on siis meil Tiit Effert, kes on siin kohe minu kõrvale jõudnud ja annab kohe ise ülevaate, mis siis seal toimuma hakkab.
4: Nii, tere hommikust. korraldame siis pika laua õhtusöögi Emajõe promenaadil turukonna kõrval, kus siis on võimalus istuda 100 inimesega ühises pikas lauas ja nautida kohalikku värsket toitu.
1: 100 inimest saavad sööma ainult?
4: 100 inimest ainult, jah.
3: Ah, et ainult, ma mõtlesin, et
1: see on suur. Saja kaupa niimoodi, et laud saab tühjaks, tuleb järgmine 100 inimest.
3: See ei ole ju igapäevane asi, et pikk laud kuskil kesklinnas ja 100 inimest laua taga. Et kus selline idee üldse tuli?
4: No, see idee ei ole selline mõttes ainulaadne, sellised üritused on ka varem korraldatud, et eks varasema kogemuse baasilike, jah.
3: Või mõte, et teha seda nüüd Tartu turuhoone kõrval, see idee?
4: No, see idee tegelikult on alguses saanud sellest, et ma olen värskelt õppinud kokaks, et ennast tuleb teostada. Ja siis, kui Priit sai siin turu direktoriks, siis ma käisin talle selle idee välja, et võiks sellise asja teha.
3: No, et kuna melu on linnas, rahvas liigub, suur laadapäev, et
4: no,
3: siis
4: samal,
3: siis
4: samal ajal on ju kõrval Emajõe festival, et see on ainulaadne võimalus nautida Emajõe festivali pikas lauas istudes 100 inimesega koos.
1: Mis sööki siis seal pikas lauas üldse pakutakse, mis menüüs on?
4: No menüüs on värske kohalik tooraine, et neli käiku on, piaroog on latika, kotlett, värske kartuli ja kukkesentega.
3: Mm. Suvised maitsed.
1: Suvised maitsed.
4: Täiesti suvised maitsed.
1: Et see on ka, latikas on ka kindlasti sealt samast Emajõest üle ääre välja tõstetud.
4: No peaaegu, et latikas on peipsist.
1: Jah, see on nüüd.
2: Emajõe
1: ühest otsast.
4: Üks vesikond ikkagi.
3: Mis kell õhtusel kalgab, mis kell kohal peab olema ja kas saab veel liituda ka?
4: Ikka saab veel liituda ka, jah. Kiiremad veel võivad proovida piletid osta fienta.com. Et õhtusega algab kell 6 õhtul ja noh, varem kohal olla noh, pool tundi, veerand tundi. Et, eks see kell 6 ongi nagu kogunemise aeg tegelikult.
2: Ja noh, praegu vaatan ilma teada, et siis laupäeval tulemas 28 graadi sooja, õhtul langeb 24 peale, ilm läheb ilusaks.
1: Meil juba külmaks läheb õhtul.
2: Nädal aega näitab iga päev natukese siukest vihmakest, nagu ta siin olnud on ja reedel ilm selgineb ja laupäeval puhas kuld.
3: Nii et laupäeval õhtul... Hästi ajastatud.
2: Väga hästi ajastatud. Ma teadsin, et sel hetkel on ilus ilm.
3: Mis kella nii õhtusel välja läheb?
4: No ma arvan, et ta kestab ikkagi oma 3-4 tundi, et võtame rahulikult, inimesed saavad nautida melu ja istuda öö ääres.
2: Ja, et nagu Tiit mainis, siis vastaskaldal on toimumas Emajõe festival, kus on kino ja kontserti ja me saame kõike seda sealt nautida.
3: Ja seal on ka ju päevane programm, eks ole?
2: Ikka.
3: Nii et 11. juuli tuleb selles mõttes Tartu inimestele, Lõuna-Eesti inimestele, tegelikult kõikidele inimestele endale täitsa vabaks teha, et päeval saab siis seda laadamelu ja Emajõe festivali programmi ja õhtul kõhud täis siis pika laua taga.
2: Kuidagi nii hästi on trehvand, jah, et nüüd see nädalavahetus on nagu tõsiselt siuke tummine, et tegemist on tõesti palju et, ja kõikidele. Emajõe festival ju ka, et seal on erinevad tegevused, kalapüügivõistlused ja mis seal oli, jõepokker ja noh, äge. Tundub, et tuleb ikkagi väga äge nädalavahetus ja väga hea soojendus ju järgmisele nädalavahetusele, kus on ralliautod vallutamas Lõuna-Eestit ja Tartut. Nii et igati kift.
1: Tahate lõpetuseks kumbki siia veel midagi lisada ka? Noh, muidugi see, et Hansalaat ja süüa saab. Mis veel olulist, et me siin midagi ära ei unustaks?
2: Hansalaada koha pealt on see, et meil on ka kultuuriprogramm ja meil on hüdigi. Tulemas siis siuksed asjad nagu harrastusteater Ohakas toob lavale etenduse Elu vanal Liivimaal, mis viid vaatajad tagasi siis 13. ja 14. sajandi Liivimaale ja jutustab loo kavalast kaupmehest Jakobist. Ja kell 16.30 on Raekoja platsil pärimuslavastus Kratt, mis toob vaatajate ühe Eesti pärimuse salapärasema tegelase teissuguses võtmes. Nii et ka neid tasub kindlasti tulla vaatama.
1: No siis.
4: No mina kutsun kõik ikkagi osalema veel õhtusöögil, et saab pileteid veel ja see on võimalus toetada Eesti väiketootjaid.
1: Suurepärane. Aitäh teile tulemast edukat üritust ja loomulikult siis 28 graadi peab tulema, ilm peab ilus tulema ja kõik peab korda minema.
2: Ja ilm, nagu näha, tuleb super. Nii et suur tänu kutsumast ja kui me enne ei kohtu, siis järgmine kord kui kohtume.
4: Aitäh!

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspeol.

0: kuus ja seitse minutit. See on, ei, mis asja? Kuues, kuus on seitse.
1: On kellaaeg praegu või?
0: Ei, kuupäev. Kuus on seitse on kuupäev.
1: Kuus on seitse päris varakas see tööpäev meil. Okei, nali.
0: Aga mäng on meil käimas ja sellel nädalal siis anname taas me ürituse pääsmeid ära ja ühe kaupa neid siis välja loosime iga päev siin ühe pileti. Ja Mustveel on toimumas 11. juulil, ehk siis juba sellel nädalavahetusel laupäeval Mustvee linnapäevad ja õhtul seal siis suur uhke kontsert ka ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, särtsakas Itaalia muusika tuua Maumer, siis on Traffic seal kohal, Pürmüüt, Grete Paia ja Disco ka veel tagant otsa, DJ Andres Puusep seal. Nii et sellele samale suurele üritusele siis pileteid ära annamegi. Täna siis üks pilet taas.
1: Ja see õhtune kontsert paneb punkti siis Mustvee linnapäevadele, mis 10.–11. juulini toimumas on. Väga tihe programm, palju tegevusi, mõnus laadamelu ja kõike muud head. Sealt leiab nii, et sellega saate ise tutvuda, kas siis Facebookis otsides Mustvee linnapäev või siis mustveekultuur.ee. Aga 11. juulil õhtul kontsert ootame sõnumeid numbrile 1616, märksõna Mustvee, oma nimi elukoht ka juurde ja sõnumi hind 1,80 € ja täna hommikuprogrammi lõpus loosime välja siis võitja.
0: Uhke värk! Meiega kuulame ära varsti ka Valga valla teated ja siis olemegi juba otsapidi peaaegu, et uues tunnis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsus esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga valla valitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valka@valka.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valka@valka.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta

0: leiad Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa tribüütbänd, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna kaubanduskeskustes marjalettidega tegutsev ettevõte No Banaanis on sattunud kriitika alla pärast seda, kui klientidele anti kingitusena moosipurke, mille parim enne kuupäev oli varjatud kleebisega. Põllumajandus- ja toiduamet tuletab meelde, et säilivusaja varjamine on keelatud ning tarbijal peab olema selge info toidu kohta. Ettevõte tunnistas üksik juhtumeid ning lubas oma märgistussüsteemi üle vaadata. PTA sõnul võib rikkumine tuua kaasa ettekirjutuse või rahatrahvi. Kliimaministeerium kinnitab, et Rail Balticu venimine Lätis ei too Eestile sanktsioone ega vastutust. Asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole teada ühtegi juhtumit, kus ühe riigi viivituse eest vastutaks teine liikmesriik. Eesti ei ole loobunud eesmärgist, et Rail Balticu Eesti lõik valmib 2030. aastaks. Salmu lisas, et ehitustöö ja rahastus jätkuvad plaanipäraselt ning projekti edenemine sõltub kõigi osalevate riikide koostööst. Muraste vaateplatvorm Harku vallas on avatud olnud 3 nädalat ning kujunenud oodatust populaarsemaks sihtkohaks. Kohalike sõnul on aga kaasnenud ka probleeme. Kitsad teed on täis parkitud autosid, esineb müra ning prügiga seotud muresid. Elanikud kurdavad ka liikluskultuuri ja sissesõidu keeldude eiramise üle. Harku vallavalitsus kinnitab, et jälgib olukorda ning vajadusel tehakse täiendusi, et leida tasakaal külastajate ja kohalike elukeskkonna vahel. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva Salmonella Stanley nakkuspuhangu tõenäoliseks allikaks Reeva kaubamärgi nuudlid. Ulatuslikus puhangus on haigestunud kokku 106 inimest, kellest vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Sealhulgas on Eestis tuvastatud 9 haigusjuhtumit. Kuna kõik saastunud tooted pärinevad samalt tootjalt, on Eesti turult ohtlikud veiseliha ja kanaliha maitseliste kiirnuudlite partiid tänaseks juba tagasi kutsutud. Põllumajandus- ja toiduamet kontrollis täiendavalt veel 11 Reeva partiid, millest üheski rohkem haigustekitajat ei leitud. Ametnikud panevad tarbijatele südamele, et kodudes leiduvaid saastunud nuudleid ei tohi süüa ning meenutavad, et kiirnuudleid ja nende maitseaineid tuleb alati enne söömist keevaveega kuumtöödelda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, oleme otsapidi viimases tunnis, aga päike on ka välja tulnud muide, vähemalt Tartus küll.
2: Oi, piilub, annab natuke lootust inimestele, et ehe, ma olen veel olemas, aga varsti ka on jälle ära.
1: Ja just, ja sa annan vihmapilvedele jälle, kui oli siin tegutsid.
2: Aga internetis käinud ja täna hommiku ilmus üks artikkel ühest teemast, millest me nüüd räägime ka, mis tegelikult puudutab meid kõiki nagu igapäeva elus. Olin veel põhikoolis, kui suhtlesin paljude poistega ja külge jäi ka nende sõnavara. Klassiõde ütles, tüdrukud ei tohiks selliseid sõnu kasutada, et see on kole, kui naine ropendab. Mõtlesin, et no mida, piip, poistele sa küll kunagi ei ütle, et see on kole, mõtiskleb Amanda. Ehk siis naised ja ropendamine, jaa või ei?
1: Oleneb jällegi olukorrast, et kui see ropendamine... Ma ei tea, no kui seal tuleb üks nagu mingi karvane sõna aegajalt, siis noh, mis seal ikka?
2: No siis lasta see siis ole. Olla,
1: aga kui, kuidagi, kui iga teine sõna viitab mõnele suguelundile, siis see võibolla ei ole nagu.
2: See on ju päris kole kuulata. Tead, sellega tekib kohe see hirm, et kuidas sa viid üldse sellise inimese kuhugi.
1: Seltskonda, jah, et kui seal suu lahti teeb, siis ainult need karvased lendavad.
2: Ja natuke piinlik oleks endal ka. Ja see ropendamisest ühesõnaga juttu tehaksegi erinevad kommentaarid siis ka. Maarika ütleb, et teda üldiselt ei sega, kui naine ropendab, aga siiski on mingi piir, kust alates muutub see imelikuks ja ka häirivaks. Nimelt, kui ropendatakse lihtsalt ropendamise pärast, näiteks purjus päi või kiusamise pärast tema hinnangul teatud olukordades vist kõik inimesed mingil määral ropendavad. Nõustun mingil määral, siis kui olukord on, läheb püha viha täis, aga ma alati jälgin ka, kes on mu ümber. Väga harva ma tegelikult teen seda üle üldiselt.
1: Et sa jälgid, kes on sinu ümber või et ilma filtrita kohe kõik, mis tuleb.
2: See, pigem harva, ma tahtsin öelda seda, et ma niimoodi nagu ropendan, aga see jällegi sõltub, et ma jälgin selles mõttes alati, mis olukord nagu on. Amanda sõnul, kellest enne jutuga oli, et sõltubki kontekstist, aga häirib naiste ropendamine sama palju kui meest oma. Sellega ma nõustun, et ega sellise kõnepruugiga mees ei ole siis vähem piinlik viia seltskonda, kui ta kõnepruuk on selline. Kuidas sa üldse viid koju sellist meeste rahvast? Või
1: no jah, aga ta võibolla alguses ei ropenda nii hirmsasti, aga siis hakkab nagu õige pale välja tulema. Alguses ta hoiab ennast äkki tagasi.
2: Mul on täpselt peas nagu... Ma olen näinud neid ka meesterahvaid nii palju ja tegelikult naisterahvaid ka, et ja siis käib piip seal ja teata mingi piip seal ja sa kuuled seda kõnet ja see on, no see on küll tõsiselt häiriv, aga tavaliselt minu mõelest sellised inimesed leiavadki üksteist ja siis nad ei häiri.
1: Siis nad koos ropendavad.
2: Ja nad on harjunud, sest see on nende kõnepruuk ja kumbki ei häiri nagu üksteist, et võibolla nagu sellepärast. Ka piratid häirib naiste ropendamine samamoodi kui meest oma, nõustun. Mu mees on harjunud ropendama eriti liikluses. Okei, see liiklus raev.
1: Seal tuleb endalgi vahest.
2: Ma arvan ikka enamusel. Ta küll üritab seda vähendada, sest elab koos minuga. Mul on tema kõrval istudes jälle kõrv harjunud ropustega. Oma kodus ja tutvusringkonnas pole ma kunagi kuulnud kedagi ropendamas ja alguses oli ikka väga jube seda kõike kuulata. Ma kujutan ette küll, aga kas sa näeksid, et selles liiklus raevu osas sina suudaksid niimoodi, et sa ei ropenda?
1: Jaa, suudaksin küll, jah. Aga ma eelistan ropendada.
2: Kangutad seda rooli lihtsalt.
1: Kangutad seda rooli, midagi, see käigu kangeb pihku näiteks. Ja. Aga ükski roppus ei ole üle uurte tulnud.
2: Ühel päeval vandus Piret aga ise suure vihaga ja tema abikaasa ehmatas selle peale silm nähtavalt. Sinu suust kõlab see eriti räigelt, ütles mees. No see on ka hästi tore, et mees, kes ise eluaeg ropendab ja siis kuuleb, et naine ütleb ka mingi sõna ja siis mingi issand kui kole.
1: No, jah, sai talle lubad.
2: Sellise jätaks küll kohe maha, ma ei tea, mida sa teed sellisega, et meie peame, noh, sina pead taluma siis oma kõrvaga seda kaunist keelt iga jumala päev, et okei.
1: Aga kas sa tead, mis on see koht, kus kohast kõige paremini roppused selgeks saab endale tänapäeval?
2: Ma ei tea,
1: kui selles mõttes sõnavara, ei, TikTok on tänapäeval selle jaoks.
2: Aa. Kas sa mõtled neid Eesti säravaid nägusid?
1: Jaa, Eesti säravad ikkagi.
2: Ja. See on aus.
1: Sealt tuleb on ikkagi selles mõttes puhast kulda ja õppematerjali.
2: See on üks...
1: Kellel on nagu väheks jäänud võibolla... No. Sõnavaras.
2: See on üks kõige jubedamaid näiteid nagu kõnepruugist, mida sa vist jah kuuled selles mõttes, et kes tahab kuidagi rumalamaks jääda niimoodi sekunditega, et siis võib kuuleta seda.
1: Okei.
2: Meelit otseselt ei häiri, kui naise suust tuleb üks või kaks vandesõna, aga kõik oleneb ajast ja kohast. Ta toob näite, et kui naisel on laps käekõrval ja samas kasutab ta sõnu nagu piip ja piip, siis see on veidi koledam, kui mees seda teeb. Mõlemad on halvad, aga naiste puhul gramm hullem. Ja lisab, et naised on üldiselt emotsionaalselt targemad, nii et võiksid ju mitte ropendada. Ehk siis ongi, naisi hoitakse kõrgema standardi järgi, aga mees võib lahmida paremale vasakule. Okei, selge. Laura ütleb, et teda ei häiri naiste ropendamine siis, kui roppused ei kõla ametlikus vestluses laste juuresolekul või avalikus ruumis. Mm-hmm. No okei, normaalne.
1: Ja, see oleks normaalne tegelikult.
2: Diana nendib, et kui ropendab näiteks tema sõber, siis seda ei häiri. Küll aga häirib see siis, kui seda teeb võõras inimene.
1: See on küll topeltstandardite värk minu mõnest.
2: Ma mõtlen ka, et võibolla sa no, oma sõbraga oled harjunud vahepeal lahmita. Nagu... Ma olen ka selles mõttes, kui mul on see tuju peal ja ma olen ikkagi närvis või keegi on ajanud närvi, siis tol momentil ma nagu käitun normaalselt, aga siis pärast sõbrannale saad nagu valimatult lihtsalt lahmida. Ja nüüd on siis küsimus, naised olgu viisakamad küsimärk, kas naistelt eeldatakse rohkem viisakust ja vähem ropendamist ja võibolla tõesti, tundub küll ja. Ega tegelikult naisen ise ei taha ka kõlada, nagu sa oleksid kuskil parm mingi pingi peal. See sõltub, mis...
1: Aga osadele meestele läheb see peale jälle.
2: Kas nendele, kellel on samasugune kõne?
1: Samasugused, kes seal pingi peal on.
2: Sest sa ei näe ju eales kuidagi meest, kes on endast lugupidav, mingi hea standardiga, ma ei tea, töökoht, elu on nagu jonksus ja siis tal on selline naine, kes kõlab nagu ta oleks mingi meremees.
1: Meremees.
2: Just tõelda meremees.
1: Aga ei, ma arvan, et see on nüüd õige küll, et sarnased leiavad sarnased ikkagi lõpuks.
2: See on küll aus, sest noh, kui sa vaatad neid TikTok live, aga see on täpselt see, mis sa näed sealt. Et kui neil käivad sõbrad külas või sõbrannad, siis sa kuuled nad täpselt samasugused. Kõik on siuksed nagu vaiksed joomarid. Ma ei tea, kuidas viisakamalt veel võib olla. Aga ajal, no ja siis tuaksegi välja, et ajalooliselt on avalik ruum meeste jaoks vaba. Nii tegutsesid mehed rohkem poliitikas tööl sõjaväes teistel avalikes keskkondades, kus karmim ja ropum kõnepruuk oli tavalisem ja rohkem aksepteeritud. Naiste roll oli pikka aega seotud kodu ja privaatsfääriga ning nendel toodati viisakust, tagasihoidlikust ja enesekontrolli. Noh, täna on see läinud siia sinnapoole mõlemat pidi, et aga jah, kuidas kellelegi? Räägi siis nii nagu sa räägid ja mõtle, kui sa avalikus ruumis räägid nii nagu sa räägid, siis kuuleb õige inimene, kes räägib ka samamoodi ja siis teie pilgud kohtuvad.
1: Ja ilus elu algab.
2: Ja ilus elu algab.
1: Koos roppustega.
2: Täpselt.
1: No nii siis. Me ei ütle midagi roppust siia selle.
2: Ai, see on ikkagi otseheter. Piip!
1: Jah. Kell on 10.15 saanud nüüd, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele taas, kell on saanud 10:30 ja meie siia viimasesse saate pool tundi mahutame ühe intervjuu ka ja ikka kutsume inimesi ennast kultuurselt, võiks öelda, jah, harima ja teatrisse minema, sellepärast, et teatrit tehakse ja suvine aeg on ka ju see, kus siis neid tükke saab külastada ja Lutsu teatri seltsiga me vestleme täna.
2: Ja sest tulemas on Olavi Ruitlase võrukeelne etendus Mars ja juttu teemegi täna kahe külalisega. Meil stuudios on lavastaja Ivo Eensalu ja Lutsu teatri produtsent Janno Rüütle. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Kuidas Lutsu teatril läheb?
4: Lutsu teatril võib öelda, et läheb endiselt hästi. Sellel aastal võtame natukene rahulikumalt. Aga järgmisel aastal tahame jällegi paari uue lavastusega välja tulla. Nii et sellel aastal jah, mängime Marssi, mis juba eelmine aasta meil laval oli. Aga tasub igal juhul tulla ja meie tegemistega kursis olla.
2: Mars on siis nüüd teist aastat etendumas. See tähendab, et esimene aasta läks hästi. Kuidas oli tagasiside ja natuke paarisõnaga siis etendusest ka, mis see kujutab endast?
4: Tagasiside oli valdavalt ikkagi positiivne. Mm-hmm. Jah, kriitikat oli ka, aga kriitika oli pigem ilma suhtes. Et möödunud aastal tõesti väga palju sadas. Ja külm oli ka.
2: No jah, kellele seda kriitikat suunata, eks ole?
4: No just täpselt. Aga inimestele meeldis. Inimestele on tegelikult kõik meie tükid meeldinud. Ja no, ma olen ka öelnud, et no, kuna me oleme väike teater ja meid siiski Eestis väga ei tunta, siis me ei saa endale lubada, et me teeme häid asju. Me peame tegema väga häid. Ja noh, Mars on ka minu arust ikkagi üks selline väga hea lavastus, mis on välja tulnud ja seda suuresti lavastaja Ivo Eensalule. No autor ka muidugi.
2: Ja millest see etendus räägib, mis selle sisu on?
3: No sisu on niisugune, et inimestel on siin nii eluisu otsa saanud ja siis tehakse neile ettepanek Marsil sõita ja seal edasi elada. Ja üks maailma kõige kõvem mees teeb ettepaneku, et teie küla võiks sõita ja kuna te olete seal Marsil esimesed, siis te räägite võru keelt, et Marsi tulevane keel on siis võru keel. Ja kõik, mis seal Marsil edasi sünnib, see suurest jaost oleneb siis võrukatest või. Ja muidugi seal noh, muretsetakse sellepärast, et seal oleks ikkagi tasemelaevudega inimesed ja kõik see potentsiaal, mis siin Võrumaal on, see Marsile kaasa võtta. Ja no lõpuks tuleb vaatama tulla, et kas nad lähevad või ei lähe.
1: Kas see tükk on natukene selline ühiskonna ja päevapoliitika kriitiline ka, et on sisse toodud selliseid mingisuguseid momente, mis no, praegu siin võibolla kedagi torkab natukene või mille üle saab nalja teha?
3: No ikka on, sellepärast, et ega midagi on siin ikka täiesti kapitaalselt korrast ära, et kui inimesed ongi nõus Marsile sõitma, et noh, see elamised ja nad on lihtsalt ära võetud ja enne Marsile minekut nad on soojakutes pidavad elama ja nad on nagu karantiinis. Et
4: me ei saa mööda Rail Balticust, mm-hmm. Me ei saa mööda Nursipalust, mis on võrukatele väga selline hell teema, millest veel, no kui noh, päevapoliitikat niimoodi võtta.
2: Eks selline külaelu kohtub selliste eluliste teemadega natuke sellises humoorikas võtsmes.
3: Jah, ikka. No Roitle on nii humoorikas mees ja hästi kirjutab. Plus veel see, et mind muide köidab see keel , et see on niivõrd vahva , et ma muidugi , ma teen teist tükki vist võro keeles , et algul ma pidin ikka tõlkima endale kogu aeg , et .
1: see on see mure jah , et võrokeelset etendust , seda saad sa müüa siin Lõuna-Eestis ainult , et ega Tallinna inimene ei saa ju midagi aru , mis seal räägitakse .
3: saavad ikka , aga .
4: tegelikult meie külastajad , ma ütleksin , et ongi väljastpoolt , enamus on väljastpoolt Põlvamaad . et Võrumaalt on hulga , Valgamaalt , aga tegelikult kui inimestega rääkida , kes seal nüüd noh , külastajatega , siis on Virust Võruni , Hiiumaalt , Saaremaalt , Tallinnast on ikka päris palju , et ikka üle Eesti , see ei ole ainult kohalikule rahvale .
2: et nad saavad aru , millest jutt käib .
4: võib-olla vahel ei saa , aga ma olen ikka küsinud , et noh , te olete ju käinud seal Setomaal neid lavastusi vaatamas ja noh , et kas te olete aru saanud . ja ei noh , sellest me saame küll aru . ma ütlesin , aga noh , võru keel on palju lihtsam . et siis sellest saate siis ammugi aru . kuigi jah , näitlejad peavad pingutama , et iga sõna oleks korralikult välja hääldatud , et muidu jah , on niimoodi , et isegi võib-olla ei saa aru , aga .
2: ja ilmselt on ka see , et huumor ju mingit tõlget ei vaja , eks ole , et see on üheti mõistetav ja naerda saavad kõik .
3: no jaa , muidugi , aga ma usun , et külastajate koha pealt need on need , kes siia on tulnud nagu suvitama lääne poolt ja põhjast , et need on kõvad külastajad , aga on ka inimesi , kes tulevad oma autodega Lääne-Eestist ja tõesti Tallinnast ja neid on ikkagi igalt poolt ja pärast on tänulikud olnud , ega .
4: ja ega see ei ole ka nüüd nii väga arhailine võru keel , et noh , me oleme Põlvas , Põlva on ju Võru-Tartu vahel , et ta on tegelikult ikkagi võru keele selline noh , natuke Tartu murre , et ta on pisut leebem kui see päris võru keel ehk .
3: ja ma vanasti , kui veel Lembit Eelmäe , eks ole , elas , siis tema rääkis mulle minuga tartu keelt või tal on vist see Tõrva murre või mingi . see oli küll niimoodi , et sain aru täiesti ja kõik korras , aga vot seal Võrumaal mõned sõnad on ikka , ma pean küsima , mida see tähendab , mis asja .
1: kuidas üldse Lutsu teatri ja Ivo Eensalu teed ristusid ?
3: no ega ma siin Lõuna-Eestis pole suurt teinudki . mul on nii , et kui kutsutakse , siis teen , või Viljandis olen teinud ja Rakveres ja no muidugi Tallinnas , aga siia ma sattusin nii , et vaat Põlvamaal ma muidu käisin , sellepärast mul naine on Põlvamaal elanud Peril ja siis me käisime seda lapsepõlvemaad vaatamas ja mulle väga meeldis see loodus kõik ja siis äkki tuli Ivo Barbus mõttele , et Põlvamaa on suur selle Lõõtsa pealinn , et teeme ühe tüki Lõõtsa jumala . ja siis sattusime Janno juurde ja või õieti me läksime Põlva sinna maavalitsusse sinna rääkima .
4: vallavalitsus , Georg Pelisaar oli vallavanem tol ajal .
3: ja siis rääkisime , et me tahaks niisugust tükki teha ja siis Pelisaar viis Janno juurde ja tegime selle tüki ära , see läks hästi ja jäingi siia . nüüd on 5 aastat juba . aga ma ootan , millal neil isu täis saab , Eensalust
2: . kuidas selle tüki lavastamine on läinud , kuidas see protsess on olnud ?
3: no protsess suuremjagu oli möödunud aasta ja eks see , no ma juba neid näitlejaid tundsin ja teadsin ja noh , harrastajatega teha on teistmoodi kui ikka proffidega , sellepärast et harrastaja saab õhtul proove teha ja etendusi ja seal Riigiteatris on ikka

0: ja no eks seal minimaalselt on olnud niisugused asju ka, kui pisar tuleb silma, ei tule välja, aga suuremalt jaolt mulle meeldib ikka seda tööd teha rõõmuga ja nalja saab palju ja truppis on päris kihvtid inimesed ja muidugi keelega on natukene mure sellepärast, et need, kes mängivad, neil on ka juba see kirjakeel on nii sisse läinud, et nad unustavad ära, et nad peaksid võru keeles rääkima, siis tuleb see kirjakeel juba koolis oli vist vanasti, et sa ei tohtinudki rääkida, nüüd on Võru instituut ja see on nii tore, et sellega tegeldakse ja et Võrumaal on ikka võro keel ja Tartu keel ja Setu, aga näitled jah ja nad on toovad kodust oma mured ja värgid ja siis räägivad oma vahel ja seal teatris on omad traditsioonid juba välja kujunenud ja no need on nii vahvad, et vabal ajal isegi organiseerivad ja sinna ütleme Lätti ekskursiooni terve truppiga, siis käivad teatreid vaatamas. Ja see Lutsu küla on üldse imelik küla sellepärast, et kui ma sinna läksin, siis näiteks ma pole kuulnud, et kusagil teises külas on olnud piimasuppi klubi. Mind võeti ka sinna nagu, no, klubi liikmeks ei võetud, aga lasti nagu olla seal kõrval vaada, kui sa suppi söövad. Mehed olid kõik, noh, nii vanemad ja üldse eesti keelt ei rääkinud ainult selles keeles ja mina kõrval ainult naersin sellepärast. Ma olin 10 minutit taga, ma pidin kogu aeg tõlkema.
1: Kas see on mingi selline klubi, et see on mingi laupäeva hommiku, et pärast
0: suurt reid? Praegu on nad juba nii vanad vist.
2: Praegu nad enam koos ei käi kahjuks, jah, aga see oli
0: neljapäeviti.
2: No, jah.
0: Oh. Üks mees tegi piima suppi ja siis teised külamehed tulid sinna sööma.
1: Sööma, jah.
3: Kui tore.
0: Ja siis arutasid oma asju ja meenutasid noorust ja no pisar tuleb silma kift. No.
1: Aga tuleme selle etenduse juurde tagasi, siis millal nüüd seda näha saab ja kust saab pileteid ja et inimestel nüüd huvi tekitada?
2: Pileteid saab piletelevist ja saab ka koha pealt osta. Esimene etendus ongi nüüd siis reedel 10. juulil. Ja sellel aastal annamegi 6 etendust. Ja et 10, 11, 12, siis on paar päeva vahet ja 15, 16, 17 juuli. Ja kõik on õhtul kell 19.
1: Kuidas praegu huvi piletite vastu on? Et kas on veel midagi saada või peaks kiirustama? Kuidas
2: on küll saada. Noh, kindlam on alati ära osta. Kevad oli selline kuidagi võib-olla rahulik, aga nüüd on ikkagi see müük päris ilusti üles läinud, et hetkel tundub, et jätkub, aga kunagi ei või kindel olla.
3: Üks asja, mis jäi ka mulle meelda, aga siis kui meil oli ka raadios piletite mäng, et kasutatakse ka pürotehnikat,
1: raketiga saab tegelikult sinna Marsile minu meelest viimast uudiste järgi.
2: Jaa, no üks tegelastest, jah, lendabki lõpus Marsile. Ei, see pürotehnika, ta ei ole midagi ohtlikku, et natuke
3: kärtsu
2: ja mürtsu ja kõik on täiesti kontrolli all. Et meie lavastustes Lutsus on aegade algusest olnud pauku ja mürtsu ikka päris kõvasti.
3: Ja etendus toimub iga ilmaga, eks ole?
2: Ja etendus toimub iga ilmaga, näitlejad mängivad iga ilmaga. Publikul palume lihtsalt riietuda vastavalt ja võtta siis vihmakeebid kaasa igaks juhuks.
1: Ivo tahab lisada midagi?
0: Ma tahan öelda, et paugud on sellepärast, et nad on selle küla, kus nad sinna Marsile sõitmist ootavad, teinud just sinna polügooni lähedale, nii et polügoon on ikka paugud käivad. Ta just Nursi palu ei ole, aga ta on tegelikult see mängukoht on väga hästi valitud. See on natukene päris küla keskusest nagu kõrval ja kus

0: röstitumaa kuskil kruusakarjääris.
1: Tegelikult see oli vanasti, mina väike olin, seal toimus kivide lõhkamine. Teedevalitsus vedas sinna kivid kokku ja siis neid lõhati lõhkeainega, pärast jahvatati killustikuks. Nii et selle platsi peal on ajalooliselt hästi palju ja hästi kõvasid pauke tehtud, et mida oli isegi, et Tartuni võibolla mitte, aga Emajõge pidi see heli levis hästi, et jah, ajalooliselt on selline koht.
0: Ja Tartu tänavate all võib see kruus ka olla?
1: Joo, võib olla muidugi, jah.
2: No võt. Siis kõik etendusele võrukeelne suvelavastus Mars 10. Siis on esimene etendus. Suuret tänud Ivo Eensalu ja Janno Rüütle tulemast ja soovime edukat etendust.
1: Aitäh!
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab diise Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Luunja kutsub 17. 19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: nii , tänane hommikuprogramm on saanudki siis läbi otsapidi . meil oli väga toredaid teemasid jälle .
1: väga palju erinevaid teemasid , väga põnevad teemad , järelkuulata saab kõige pea meie kodulehelt neid erinevaid intervjuusid ja meil on ju vaja ka tegelikult võitja välja hõigata , enne kui me lõpetame .
0: ja , aga võitjaks on meil täna Meelis , kelle telefoninumber lõpeb numbritega 243 .
1: palju õnne ja terve see nädal loosime välja siis pileteid Mustvee linnapäevade 11. juuli suurele õhtukontserdile ja sellest iga hommik siis räägime ka .
0: ja , mõnusat päeva jätku , me oleme homme kella 7 tagasi , tšau .

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna kaubanduskeskustes marjalettidega tegutsev ettevõte No Banaanis on sattunud kriitika alla pärast seda, kui klientidele anti kingitusena moosipurke, mille parim enne kuupäev oli varjatud kleebisega. Põllumajandus ja toiduamet tuletab meelde, et säilivusaja varjamine on keelatud ning tarbijal peab olema selge info toidu kohta. Ettevõte tunnistas üksik juhtumeid ning lubas oma märgistussüsteemi üle vaadata. PTA sõnul võib rikkumine tuua kaasa ettekirjutuse või rahatrahvi. Kliimaministeerium kinnitab, et Rail Balticu venimine Lätis ei too Eestile sanktsioone ega vastutust. Asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole teada ühtegi juhtumit, kus ühe riigi viivituse eest vastutaks teine liikmesriik. Eesti ei ole loobunud eesmärgist, et Rail Balticu Eesti lõik valmib 2030. aastaks. Salmu lisas, et ehitustöö ja rahastus jätkuvad plaanipäraselt ning projekti edenemine sõltub kõigi osalevate riikide koostööst. Muraste vaateplatvorm Harku vallas on avatud olnud 3 nädalat ning kujunenud oodatust populaarsemaks sihtkohaks. Kohalike sõnul on aga kaasnenud ka probleeme. Kitsad teed on täis parkitud autosid, esineb müra ning prügiga seotud muresid. Elanikud kurdavad ka liikluskultuuri ja sissesõidu keeldude eiramise üle. Harku vallavalitsus kinnitab, et jälgib olukorda ning vajadusel tehakse täiendusi, et leida tasakaal külastajate ja kohalike elukeskkonna vahel. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva Salmonella Stanley nakkuspuhangu tõenäoliseks allikaks Reeva kaubamärgi nuudlid. Ulatuslikus puhangus on haigestunud kokku 106 inimest, kellest vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Sealhulgas on Eestis tuvastatud 9 haigusjuhtumit. Kuna kõik saastunud tooted pärinevad samalt tootjalt, on Eesti turult ohtlikud veiseliha ja kanaliha maitseliste kiirnuudlite partiid tänaseks juba tagasi kutsutud. Põllumajandus- ja toiduamet kontrollis täiendavalt veel 11 Reeva partiid, millest üheski rohkem haigustekitajat ei leitud. Ametnikud panevad tarbijatele südamele, et kodudes leiduvaid saastunud nuudleid ei tohi süüa ning meenutavad, et kiirnuudleid ja nende maitseaineid tuleb alati enne söömist keevaveega kuumtöödelda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja edelatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-21.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Laane . Sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
1: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert . Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
2: mul on külm .
3: mul on palav .
4: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daikin , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
5: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
6: tule aeda , järases hiljutise peale küllastu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
7: mööda muru ? mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime .
6: vaata seda ilusat loimu kildkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha . lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat . ees ootavad kohalikud maitsed , käsitöö ning tänavatoit . kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal . tegevust jagub kogu perele . loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal .
9: mõtle , kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz .

0: Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värske küsitluse järgi langes peaminister Kristen Michali toetus juunis rekordmadalale. Teda peab sobivaimaks peaministriks vaid 4% vastanutest. Sama suur on ka Eesti 200 juhi Kristina Kallase toetus. Küsitluse liider on Isamaa esimees Urmas Reinsalu 20%. Talle järgneb Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart 16%. Uuringu kohaselt on Michali madala toetuse taga muuhulgas ka Reformierakonna langenud populaarsus. Ekspertide sõnul levib vale info ka kaardirakendustes, sest näiteks Google Maps võimaldab kasutajatel ise andmeid täiendada. Maa- ja ruumiameti hinnangul on just see peamine põhjus, miks kaartidele satub eksitavat teavet. Riiklikud kaardid põhinevad see vastu kontrollitud andmetel ning nende usaldusväärsus on märksa suurem. Vale info avastamisel soovitatakse sellest teavitada otse kaardiplatvormi, et ekslikud andmed saaks võimalikult kiiresti eemaldada. Ukraina teatel jätkusid nädalavahetuse lägedad lahingud ja droonirünnakud. Peaminister Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistab ette uusi ulatuslikke rünnakuid ning lükkas ümber Moskva väite, nagu oleks Donetski oblastis asuv Kostjan Tõnivka langenud Vene kontrolli alla. Samal ajal teatati Ukraina rünnakutest okupeeritud Krimmis asuvatele energiaobjektidele. Mõlema poole sõjategevuse kohta avaldatud andmeid ei ole sõltumatult võimalik täielikult kinnitada. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus otsustas suurendada augustis naftatootmist 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi Araabia, Venemaa ja veel viie liikmesriigi ministrite virtuaalkohtumisel. Tegemist on sama suurusjärgu tootmismahu kasvuga, milles on kokku lepitud ka viimastel kuudel. OPEC Plus sõnul jõustub tootmiskvootide suurendamine augustis. Madridi Real täiendas koosseisu Hollandi koondise paremkaitsja Denzel Dumfriesiga, kes siirdub klubisse Milano Interist. Ülemineku väärtuseks on 20 miljonit eurot ning 30-aastane mängija sõlmis 4-aastase lepingu. Reali uus peatreener José Mourinho jätkab sellega meeskonnakaitseliini tugevdamist. Dumfries mängis Interis 5 hooaega ning võitis klubiga 2 Itaalia meistritiitlit.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Two Quick Start käivitas tänase lõunaringi saate, seda esmaspäeval 6. juulil. Hea meel teid tervitada. Lõunaring on saanud tõesti alguse. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi olen just nimelt mina siin mikrofoni taga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

0: paremat kui lihtsalt aretada. Ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada.
1: Ma võtan kõike, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi. On paigas ainult mõtte, viise vähemalt ei mõtle.

Quattro ja päikesekiir oli siin. Hea kuulaja, meie kodulehel ootavad ees sind värsked uudised kodukendist ja kaugemaltki. No eile oli siin ka politseinikel kõvasti tööd, nagu nädalavahetusel ikka. Eile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust ja üks neist oli siis juhus, kus 10-aastane poiss sõitis Tabivere alevikus autole sisse, mida juhtis 61-aastane mees selle ja teiste uudiste kohta saad meie kodulehelt tasuta lugeda.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

Sam oli siin ja lugu nimega Esmaspäev. Hommikuprogramm sel nädalal saadab teid Peipsi äärde. Ma usun, et võib nii öelda küll Mustvee linna päevale, kui täpsem olla. Ja no eeloleval laupäeval see seal aset leidma saab ja teiste seas näiteks astub lavale Grete Paia, Pürmüüd ja aga Traffic. Maumer on niisamuti seal lavale astumas, Horoskoop ja Heidi Tamme. No tegelikult on päris vinge selline programme teile seal laupäevaks valmis mõeldud. Meie kodulehel on info kõik olemas, mine viska pilk peale ja seal on info ka, kuidas loosiratasse saate pääseda, sest homme hommikul jälle pilet loosis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värske küsitluse järgi langes peaminister Kristen Michali toetus juunis rekordmadalale. Teda peab sobivaimaks peaministriks vaid 4% vastanutest. Sama suur on ka Eesti 200 juhi Kristina Kallase toetus. Küsitluse liider on Isamaa esimees Urmas Reinsalu 20%. Talle järgneb Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart 16%. Uuringu kohaselt on Michali madala toetuse taga muuhulgas ka Reformierakonna langenud populaarsus. Ekspertide sõnul levib vale info ka kaardirakendustes, sest näiteks Google Maps võimaldab kasutajatel ise andmeid täiendada. Maa- ja ruumiameti hinnangul on just see peamine põhjus, miks kaartidele satub eksitavat teavet. Riiklikud kaardid põhinevad see vastu kontrollitud andmetel ning nende usaldusväärsus on märksa suurem. Vale info avastamisel soovitatakse sellest teavitada otse kaardiplatvormi, et ekslikud andmed saaks võimalikult kiiresti eemaldada. Ukraina teatel jätkusid nädalavahetuse lägedad lahingud ja droonirünnakud. Peaminister Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistab ette uusi ulatuslikke rünnakuid ning lükkas ümber Moskva väite, nagu oleks Donetski oblastis asuv Kostjan Tõnivka langenud Vene kontrolli alla. Samal ajal teatati Ukraina rünnakutest okupeeritud Krimmis asuvatele energiaobjektidele. Mõlema poole sõjategevuse kohta avaldatud andmeid ei ole sõltumatult võimalik täielikult kinnitada. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus otsustas suurendada augustis naftatootmist 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi Araabia, Venemaa ja veel viie liikmesriigi ministrite virtuaalkohtumisel. Tegemist on sama suurusjärgu tootmismahu kasvuga, milles on kokku lepitud ka viimastel kuudel. OPEC Plus sõnul jõustub tootmiskvootide suurendamine augustis. Madridi Real täiendas koosseisu Hollandi koondise paremkaitsja Denzel Dumfriesiga, kes siirdub klubisse Milano Interist. Ülemineku väärtuseks on 20 miljonit eurot ning 30-aastane mängija sõlmis 4-aastase lepingu. Reali uus peatreener José Mourinho jätkab sellega meeskonna kaitseliini tugevdamist. Dumfries mängis Interis 5 hooaega ning võitis klubiga 2 Itaalia meistritiitlit.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

0: Pürmüüd oli siin ja lugu nimega Sinuta on esmaspäev 6. juuli kalendris. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Hea meel sulle tervitusi jagada. Hea meel on, et oled koos meiega. No saame ka selles tunnis sulle head kodumaist muusikat eelkõige serveerida õige pea Pantokraator. Niisamuti ka Tanja. Eetrisse jõuab nüüd aga Elina Born ja Õhtust õhtusse.
1: Not Joe's is

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: FM.
1: Ring FM.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ring FM.

kodulehel ringfm.ee ootavad sind ees värsked uudised kodukandist ja kaugemalt. Kõrveküla Tartu tee raadikeskuse ristmiku ümberehitustööd kestavad sügiseni. Kõrveküla Tartu tee ümberehitus toimub alates keskuse tee ringristmikust kuni circa 350 meetri ulatuses. Teele rajatakse uus valgusfooriga ristmik, mis ühendab Põhjaringi tänava ja Selveri ning Kraamo vahelise tänava. Selle ja teiste uudiste kohta saad täiesti tasuta lugeda meie kodulehelt ringfm.ee. Ootab sind külla. Come on!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
10: Ring FM.

0: Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värske küsitluse järgi langes peaminister Kristen Michali toetus juunis rekordmadalale. Teda peab sobivaimaks peaministriks vaid 4% vastanutest. Sama suur on ka Eesti 200 juhi Kristina Kallase toetus. Küsitluse liider on Isamaa esimees Urmas Reinsalu 20%. Talle järgneb Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart 16%. Uuringu kohaselt on Michali madala toetuse taga muuhulgas ka Reformierakonna langenud populaarsus. Ekspertide sõnul levib vale info ka kaardirakendustes, sest näiteks Google Maps võimaldab kasutajatel ise andmeid täiendada. Maa- ja ruumiameti hinnangul on just see peamine põhjus, miks kaartidele satub eksitavat teavet. Riiklikud kaardid põhinevad see vastu kontrollitud andmetel ning nende usaldusväärsus on märksa suurem. Vale info avastamisel soovitatakse sellest teavitada otse kaardiplatvormi, et ekslikud andmed saaks võimalikult kiiresti eemaldada. Ukraina teatel jätkusid nädalavahetuse lägedad lahingud ja droonirünnakud. Peaminister Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistab ette uusi ulatuslikke rünnakuid ning lükkas ümber Moskva väite, nagu oleks Donetski oblastis asuv Kostjan Tõnivka langenud Vene kontrolli alla. Samal ajal teatati Ukraina rünnakutest okupeeritud Krimmis asuvatele energiaobjektidele. Mõlema poole sõjategevuse kohta avaldatud andmeid ei ole sõltumatult võimalik täielikult kinnitada. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus otsustas suurendada augustis naftatootmist 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi Araabia, Venemaa ja veel viie liikmesriigi ministrite virtuaalkohtumisel. Tegemist on sama suurusjärgu tootmismahu kasvuga, milles on kokku lepitud ka viimastel kuudel. OPEC Plus sõnul jõustub tootmiskvootide suurendamine augustis. Madridi Real täiendas koosseisu Hollandi koondise paremkaitsja Denzel Dumfriesiga, kes siirdub klubisse Milano Interist. Ülemineku väärtuseks on 20 miljonit eurot ning 30-aastane mängija sõlmis 4-aastase lepingu. Reali uus peatreener José Mourinho jätkab sellega meeskonnakaitseliini tugevdamist. Dumfries mängis Interis 5 hooaega ning võitis klubiga 2 Itaalia meistritiitlit.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.
3: Uus tund, sadu ja põud sellega käivitas, on esmaspäev, 6. juuli kalendris. Hea meel sind tervitada, kallis kuulaja. Mina olen Simon J. ja saan täna veel veidi vähem kui 2 tundi siin teie seltsis olla. Ja no, saame kindlasti koos head muusikat nautida ja eelkõige kodumaist muusikat. Koit Toome, kõige värskem lugu on siin, ma põgenen.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.

ja kui ma tungi, siis see kord nii. Ei tule nii elamaid koju hüüen pruud, mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais sureneb salamisi, ka mõistusele selgele korra. Tule korreks, levitatsiooni korras, seirele endile lapi teki. Üle väikse moodna ja üle kumurra, rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Ei usku kiinitasid turvavöö ja nüüd on hääled sees ja mul on rada peas, nii tuleb minu tule.

meie kodulehel ringfm.ee ootavad sind ees värsked uudised kodukandist ja kaugemalt. Kõrveküla Tartu tee raadikeskuse ristmiku ümberehitustööd kestavad sügiseni. Kõrveküla Tartu tee ümberehitus toimub alates keskuse tee ringristmikust kuni circa 350 meetri ulatuses. Teele rajatakse uus valgusfooriga ristmik, mis ühendab Põhjaringi tänava ja Selveri ning Graamo vahelise tänava. Selle ja teiste uudiste kohta saad täiesti tasuta lugeda meie kodulehelt ringfm.ee. Ootab sind külla.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Ring FM. Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

Birgit oli siin. Hea kuulaja, no meie kodulehel on info alati olemas kõikide mängude kohta, mis siin eetris käimas on. Ja saad teada, et hommikuprogrammis lisaks sellele, et sel nädalal Mustvee linnapäevadele pileteid kingitakse, on ju ka hitimäng toimumas. Kas üldse tead, millega tegu on? Kindlasti soovitame sulle meie kodulehele minna ja sealt veidi lähemalt uurida. Meie kodulehe aadress on ringfm.ee, mine viska kenasti pilk peale. Mina Simon J. tänaseks lõpetan. Õige pea värsked uudised siia eetrisse jõuavad. Soovin sulle mõnusat esmaspäeva jätku.

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värske küsitluse järgi langes peaminister Kristen Michali toetus juunis rekordmadalale. Teda peab sobivaimaks peaministriks vaid 4% vastanutest. Sama suur on ka Eesti 200 juhi Kristina Kallase toetus. Küsitluse liider on Isamaa esimees Urmas Reinsalu 20%. Talle järgneb Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart 16%. Uuringu kohaselt on Michali madala toetuse taga muuhulgas ka Reformierakonna langenud populaarsus. Ekspertide sõnul levib vale info ka kaardirakendustes, sest näiteks Google Maps võimaldab kasutajatel ise andmeid täiendada. Maa- ja ruumiameti hinnangul on just see peamine põhjus, miks kaartidele satub eksitavat teavet. Riiklikud kaardid põhinevad see vastu kontrollitud andmetel ning nende usaldusväärsus on märksa suurem. Vale info avastamisel soovitatakse sellest teavitada otse kaardiplatvormi, et ekslikud andmed saaks võimalikult kiiresti eemaldada. Ukraina teatel jätkusid nädalavahetuse lägedad lahingud ja droonirünnakud. Peaminister Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistab ette uusi ulatuslikke rünnakuid ning lükkas ümber Moskva väite, nagu oleks Donetski oblastis asuv Kostjan Tõnivka langenud Vene kontrolli alla. Samal ajal teatati Ukraina rünnakutest okupeeritud Krimmis asuvatele energiaobjektidele. Mõlema poole sõjategevuse kohta avaldatud andmeid ei ole sõltumatult võimalik täielikult kinnitada. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus otsustas suurendada augustis naftatootmist 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi Araabia, Venemaa ja veel viie liikmesriigi ministrite virtuaalkohtumisel. Tegemist on sama suurusjärgu tootmismahu kasvuga, milles on kokku lepitud ka viimastel kuudel. OPEC Plus sõnul jõustub tootmiskvootide suurendamine augustis. Madridi Real täiendas koosseisu Hollandi koondise paremkaitsja Denzel Dumfriesiga, kes siirdub klubisse Milano Interist. Ülemineku väärtuseks on 20 miljonit eurot ning 30-aastane mängija sõlmis 4-aastase lepingu. Reali uus peatreener José Mourinho jätkab sellega meeskonnakaitseliini tugevdamist. Dumfries mängis Interis 5 hooaega ning võitis klubiga 2 Itaalia meistritiitlit.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskond.

0: intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ring FM.

0: Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Enamik Eestis paiknenud USA sõduritest on rotatsiooni lõppedes lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul peaks uus USA üksus Eestisse saabuma suve jooksul ja jääma siia aasta lõpuni. Praegu pole aga teada, kui suur uus üksus on, ega millised on USA edasised plaanid vägede roteerimisel Euroopas. Eesti kaitsevõime tugineb jätkuvalt nii NATO liitlasvägede kohalolekule kui ka riigi enda kaitsevalmidusele. Puuduliku seaduse tõttu on Eestis avalikust ruumist eemaldamata veel mitmed nõukogude sümbolid. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul valmistatakse ette uus seaduseelnõu, mis peaks jõudma riigikokku sügisel. Tema hinnangul ei piisa sümboolika lihtsalt kinni katmisest ning vaja on selgemaid õiguslikke lahendusi. Kultuuriministeerium omakorda ütleb, et pärast 2025. aasta kevadet pole neile selle teemaga seotud ettepanekuid esitatud. Naiskodukaitse korraldatud oskuslaagris pani sel nädalavahetusel end proovile ligi 300 naist, kellel varasem metsakogemus puudus. Laagris õpiti esmaabi, sidepidamist ning kriisiolukorras hakkama saamise põhioskusi. Osalejad olid vanuses 7-70 aastat ning lisaks Eestile osales huvilisi ka Soomest ja Rootsist. Naiskodukaitse järgmised oskuslaagrid toimuvad Saaremaal ja Põlvas. Läti valitsus kiitis heaks ulatusliku meetmepaketi idapiiril asuva Latgale piirkonna toetamiseks. Plaanis on tugevdada droonitõrjet, rajada koos Ukrainaga droonitehas ning hakata hüvitama militaarintsidentides tekkinud varakahjusid, mida tavakindlustus ei kata. Samuti investeeritakse piirkonna haiglatesse, koolidesse ja ettevõtlusse. Lähema aasta jooksul on Latgalesse kavandatud investeeringuid enam kui 0,5 miljardi euro väärtuses. Wimbledoni naiste üksikmänguturniiril sündis suur üllatus, kui maailma esireketa Rinna Sabalenka langes konkurentsist juba 8. finaalis. Neljakordne slämi võitja Naomi Osaka alistas Sabalenka kahes setis 6-2, 7-6 ning jõudis veerand finaali. Seal kohtub jaapanlanna tšehhitari Karolina Muhovaga. Sabalenka jaoks lõppes ühtlasi pikk seeria, mille jooksul ta oli jõudnud slämi turniiridel vähemalt veerand finaali 14 korda järjest.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Tere ja ilusat esmaspäeva. Kalendrisse vaatab vastu 6. juuli. Kell on saanud 4:07 minutit. Kaigo ja Sam Tremlaski lugu Heaven on your mind käivitasid meil täna töölt koju saate esimese saatetunni. Ja selles saatetunni seidame pilgu peale, millised põnevad päevad vajavad täna tähistamist, kuidas neid tähistada. Ja tahaksin ka mainida seda, et humoriklubi suvetuur on jõudnud meile siia Tartusse eilsest nad juba andsid esimesi showsid ja kui vaadata nende ajakava, siis 6:00 on välja müüdud, aga 9:00 veel pileteid on ja eil oli ka Arimati koha peal, nii et võibolla täna saate ka teda näha, kui piletid kiiresti soetate, sest need lähevad nagu soojad saiad. Aga soojasid isegi kuumi laule teile mängime ja siin on Shannon ning Tulin, et jääda su juurde sel ööl.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse täna 6. juulil. Täna on ülemaailmne sonootilise haiguste päev, mis tõstab teadlikkust haigustest, mis levivad loomadelt inimestele nagu marutaud, linnugripp ja puukborrelioos. Ja võiks siis täna õppida rohkem puukide, marutaudi ja teiste sonooside ennetamisest, kontrollida lemmikloomade vaktsineerimisi, kasutada looduses puugitõrje vahend, ja jagada teistelegi teadmisi haiguste ennetamise kohta. On ka täna suudlemise päev ja selle eesmärk on meenutada, et suudlus on kiindumise, läheduse ja hoolivuse väljendus, mitte lihtsalt igapäevane harjumus. Ja võiks siis täna kallimat või pereliiget kallistada või suudelda, näidata tänulikkust lähedaste vastu ja teha täna üks romantiline kohting või ühine jalutuskäik või meenutada, et suudlus toimub alati vastastikusel nõusolekul. Vot sellised toredad päevad meil täna 6. juulil ja 2 tunni pärast vaatame siis üle ka, milliseid põnevaid päevi tähistatakse juba homme 7. juulil. Hetkel aga The Pointer Sisters.

0: Veski Apa tribüütbänd õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
10: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

hommikuprogrammis on võimalik teil võita pääs meid Mustvee linnapäevade suurkontserdile ja selleks, et oma nime saada loosi rattasse kirja, tuleb sõnum teile panna numbrile 1616 märksõnaga Mustvee, lisa juurde ka oma nimi ja elukoht sõnum hinnaks 1 euro ja 90 senti. Ja viib siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm teid Mustvee linnapäevade õhtusele suurkontserdile ja seal on esinemas horoskoop Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd, Grete Paja, öödiskot tegemas DJ Andres Puusepp. Ja muidugi Mustvees toimub ka suur suvelaat, käsitöö, taime, tänav, vanavara ja toiduala. Nii et kindlasti vaata üle mustveekultuur.ee või Facebookis Mustvee linnapäev üritus.

Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Enamik Eestis paiknenud USA sõduritest on rotatsiooni lõppedes lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul peaks uus USA üksus Eestisse saabuma suve jooksul ja jääma siia aasta lõpuni. Praegu pole aga teada, kui suur uus üksus on, ega millised on USA edasised plaanid vägede roteerimisel Euroopas. Eesti kaitsevõime tugineb jätkuvalt nii NATO liitlasvägede kohalolekule kui ka riigi enda kaitsevalmidusele. Puuduliku seaduse tõttu on Eestis avalikust ruumist eemaldamata veel mitmed nõukogude sümbolid. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul valmistatakse ette uus seaduseelnõu, mis peaks jõudma riigikokku sügisel. Tema hinnangul ei piisa sümboolika lihtsalt kinni katmisest ning vaja on selgemaid õiguslikke lahendusi. Kultuuriministeerium omakorda ütleb, et pärast 2025. aasta kevadet pole neile selle teemaga seotud ettepanekuid esitatud. Naiskodukaitse korraldatud oskuslaagris pani sel nädalavahetusel end proovile ligi 300 naist, kellel varasem metsakogemus puudus. Laagris õpiti esmaabi, sidepidamist ning kriisiolukorras hakkama saamise põhioskusi. Osalejad olid vanuses 7-70 aastat ning lisaks Eestile osales huvilisi ka Soomest ja Rootsist. Naiskodukaitse järgmised oskuslaagrid toimuvad Saaremaal ja Põlvas. Läti valitsus kiitis heaks ulatusliku meetmepaketi idapiiril asuva Latgale piirkonna toetamiseks. Plaanis on tugevdada droonitõrjet, rajada koos Ukrainaga droonitehas ning hakata hüvitama militaarintsidentides tekkinud varakahjusid, mida tavakindlustus ei kata. Samuti investeeritakse piirkonna haiglatesse, koolidesse ja ettevõtlusse. Lähema aasta jooksul on Latgalesse kavandatud investeeringuid enam kui 500 miljardi euro väärtuses. Wimbledoni naiste üksikmänguturniiril sündis suur üllatus, kui maailma esireketa Rinna Sabalenka langes konkurentsist juba kaheksandik finaalis. Neljakordne slämivõitja Naomi Osaka alistas Sabalenka kahes setis 6-2, 7-6 ning jõudis veerand finaali. Seal kohtub jaapanlanna tšehhitari Karolina Muhovaga. Sabalenka jaoks lõppes ühtlasi pikk seeria, mille jooksul ta oli jõudnud slämiturniiridel vähemalt veerand finaali 14 korda järjest.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka lääne tuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

0: Te jõudnud 6. juuli ja DJ Snake looga Taki Taki käivitas meile teise tõlkuju saatetunni. Mina olen Ehtel Ainso, teiega siin kella 7. Selles saatetunnis heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Head muusikat ka nii Eestis kui ka välismaalt, nii et püüsi koos minuga. Villem Trillemit ja Triibu Pastat ja nende uut lugu Mr. Achiko nüüd teile ette ka mängin.
1: Tega pole plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vahetasin koduriide lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu Ben 10, varbel teeb Beckhami, katikus küljed on palju.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Dirty South. Can you really feel me?

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täna on meil suudlemispäev, nii et tüdrukutele, kallimatele, sõpradele, sõbrannadele musisid täna jagada võite või siis ühe mõnusa kallistuse. Meie aga nüüd vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 6. juulil võite ilusat nimepäeva soovida Sulev ja Sulole. Ilusat nimepäeva teile muidugi ka siit Raadio String FM ja samuti sünnipäevainitlused kõikidele sünnipäeva lastele edasi anname. 6. juulil aastal 1946 on sündinud Ameerika endine president George W. Bush, kes täna tähistab oma 80. juubelit. Aastal 1975 on sündinud räppar 50 Cent, kes tähistab täna oma 51. sünnipäeva. Aastal 1979 on sündinud koomik Kevin Hart, kes täna tähistab oma 47. sünnipäeva ja saladuskattel võin öelda, et ka meile homme on siia töölkõju saatesse paar koomikut huumoriklubis tulemas külla. Ja aastal 1976 on sündinud ka laulja hääletreen ning pedagoog Bert Pringi, kes täna tähistab oma 50. juubelit ja kelle lugu tänan õhtu teile nüüd ette ka mängin.

0: Arubo Corso Bonero. One love.
1: Ring

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

kõik erinevad segased lood selgeks saab ikka Raadio Ring FM-i kodulehe abiga, sest ringfm.ee on see lehe külg, kust avalehelt leiate uudiseid siit kodukandist kui ka kaugemalt ja neid täiesti tasuta kuulata saate, lugeda saate ja uudistada. Ja muidugi on seal ka selline tore nupuke nagu kordus ja korduste alt leiate erinevad intervjuud, mis meil toimunud on siin Raadio Ring FM-i eetris. Näiteks täna hommikuprogrammis külas käisid Priit Värv ja Tiit Effort, kes rääkisid Hansalaadast ja pika laua õhtusöögist Tartus. Nii et minge kuulake, minge uudistage ikka ringfm.ee kodulehelt ja muidugi hoidke pilku peal ka meie sotsiaalmeediakanalitele.

viimane saatetund on käivitatud Sam Felti Easy Bizu ja Norma Jean Martini poolt looga Into the Stars. Mina olen Ehtel Hainsoo, meil on kalendrist vastu vaatamas 6. juuli tõeltkuju saade on käimas raadios Ring FM ja selles saatetunnis heidame pilgu peale, milliseid päevi tähistada saab juba homme 7. juulil ja kellel täna õhtuks plaanid tegemata, siis huumoriklubi suvetuur on meil siin Tartus kella 6. üritusele on küll piletid välja müüdud, aga kella 9. veel saada on ja eile kui meie käisime, nägime ka Arimatit, nii et kiirematele neid pileteid veel jätkub, minge ostke ja minge kuulake tõelist huumori klassi tipptegijaid, keda ka võibolla homme siin tõeltkõju saate eetris kuulata on, nii et tasub olla ka raadioga Ring FM. Aga järgmist lugu teile mängin, siin on Trinito ja John Four.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.

Millised päevad siis tähistamist ootamas on homme 7. juulil? Homme on ülemaailmne šokolaadipäev ja võiks siis nautida kvaliteetset šokolaadi või valmistada ise šokolaadimaius. Külastada kohvikut, proovida uut šokolaadimagustoitu, kinkida lähedastele šokolaadi, tutvuda kakao kasvatamise ja šokolaadi valmistamise ajalooga. On ka ülemaailmne andestamise päev ja selle eesmärk on julgustada inimesi andestama nii teistele kui ka ise endale. Andestamine aitab vähendada pingeid, parandada suhteid ja toetab vaimset heaolu ja võiks siis homme leppida kellegagi, kellega on tekkinud arusaamatus, kirjutada tänu või vabanduskiri, mõelda mineviku sündmustele, millest oleks aeg lahti lasta ja teha midagi, mis aitab sisemist rahu leida. Ja homme on ka rocki klassika päev, mis on pühendatud rock and roll muusika mõjule kultuuris ja selle legendaarsetele esitajatele. Ja mõnes riigis tähitatakse seda mitte ametlikult ka juba 7. juulil ja võiks siis homme kuulata klassikalist rocki muusikat, avastada uusi artiste ja külastada kontserteid või korraldada kodune muusika õhtu. Ja meiega muusikaga jätkame, siin on pitsa ja tema lugu sinuga ta jääb.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka

0: lakka , kivist kasvab kodu .
1: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat . Ees ootavad kohalikud maitsed , käsitöö ning tänavatoit . kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal . tegevust jagub kogu perele . Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal .
2: lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud . tule mölla veepargis , hüppa batuutidel , turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel . avatud on söögikohad ja mängutoad . midagi igale maitsele ja iga ilmaga . Pudilas on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheseks . broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi . tule kogu perega . see ongi parim puhkus . see on Pudila

meil Raadio Ring FM'i hommikuprogrammis käib hitimäng. Kui sina tunned Eesti hitte juba esimesest sekundist, siis on aeg panna oma muusikateadmised proovile. Tule mängi Raadio Ring FM'i hommikuprogrammiga hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Ja kui tahaksid osa võtta ja ennast proovile panna, siis saada sõnum. Sõnumi maksumuseks 1,90 € numbrile 1616, märksõnaga hitimäng. Ja kui Fortuna naeratab just sulle, mängitakse sinuga otse eetris hitimängu ning võidu korral saad endale täiesti uue muusikalise seltskonna mängu hitimäng ja saad siis seal mängus kuulata Eesti hitte, pead arvama ära lood ja artistid, nii et pane oma muusikamälu proovile ja võida äge auhind. Mina aga soovin teile kõigile ilusat esmaspäeva õhtu jätku. Kohtume taas juba homme teisipäeval, töölt kõju saates ikka 4-7 ja tasub juba kella 4 raadio tööle panna, sest nagu ka siin maininud olen, on meil huumoriklubi suvetuurilt paar ägedat koomikud külna tulemas, nendega juttu teeme ja põnevat kuulamist siis kindlasti jagub terve saate jooksul. Siin jääb aga töölt kui saadete lõpetama Vitus ja nende lugu Teenage Dirtbag.

0: tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Sillamäelt pärit vaesemast perest, enne pealinna kolimist tal oli veres. Elus püsida, kui tingimused polnud kerged, panjadid juba varakult tal oli.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: parhaat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

0: Ring FM.
1: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida eri menüüd ja valmis.

Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
2: Kui kogub end mu meel, siis näen su kaela keel.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.

parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.

kui palus, siis magus see kui karamell, isegi siin madrus ütles, et see karussell, kus maha saada ongi täna võimatu, helistasin

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb või kaob?

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienda.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.
7: Ring FM.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on palav.
2: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka lääne tuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Jõgevamaal, 104,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu, puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul, pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12, rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid, hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: The world is ours.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul. Pärast keskööd pöördub saartel ja läänerannikul ajutiselt loodesse 3-9, puhanguti 12. Rannikul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Hommikuks tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraade on 15-20.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.